0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Kronika tjedna.
0: Dobar vam dan u Kronici tjedna. U zgradi grada Đurđevca održana je 11. sjednica gradskog vijeća pod predsjedanjem Željka Lackovića. Glavne točke sjednice bile su prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika grada Đurđevca za prvu polovicu 2026. odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, te rasprava o odluci o utvrđivanju ekonomske cijene programa dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Došlo je do povećanja cijene usluga, što pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Prošle godine je definiran novi način izračuna cijene vrtića u dječjem vrtiću Maslačak na način da se određuje ekonomska cijena vrtića svake godine, a financiranje se radi na način da se 70% financira iz javnih sredstava, odnosno grad, a 30% u cijeni sudjeluju roditelji. S obzirom da nam se mijenja ekonomska cijena ove godine, maknuli smo stare iznose od prošle godine koji su nam bili u odluci i na taj način se to poslaguje. Ove godine ekonomska cijena definirana je 407 eura, što je 28 eura više nego prošle godine. Do povećanja ekonomske cijene dolazi zbog rasta plaća, rasta cijene namirnica, potrošnih materijala i režija. Od ove godine u ekonomsku cijenu stavili smo i likovni materijal, tako da se to više neće dodatno plaćati u samom vrtiću. Od povećanja 28 eura za prvo dijete, 20 eura snosi grad, a 8 eura trošak roditelji. Za drugo dijete roditelji sufinanciraju 20% ekonomske cijene, odnosno nova cijena je 81 euro, što je 5,5 eura više u odnosu na ranije, dok povećanje ponovo od 28 eura ekonomske cijene, 22 eura pokriva grad, dakle, a 5,5 eura roditelji.
0: Gradonačelnik je rekao i da 129 eura djece koristi uslugu produženog boravka u osnovnoj školi.
3: Naime, model financiranja produženog boravka napravljen je na način da pola ekonomske cijene snose roditelji, a pola troška ekonomske cijene snosi grad. U ekonomsku cijenu ulaze trošak plaća djelatnika, to su učiteljice i kuharica, i materijal za prehranu, jer oni imaju osim doručka u školi i ručak i užinu. I moram reći da evo ove godine imamo 129 djece u produženom boravku. Ovo je 10. godina da se organizira produženi boravak u našoj školi. Iz godine u godinu je sve više i više djece, što govori da je stvarna potreba da roditelji rade i da zapravo nema puno roditelja priliku koristiti uslugu baka servisa i postoji potreba za korištenjem produženog boravka.
0: Uz izvješće o radu gradonačelnika i poslovanju gradskih trgovačkih društava Komunalija, Komunalije Plin, Komunalnih usluga Đurđevac te trgovačkog društva Stari grad, vijećnici su izglasali i odluke vezane u sufinanciranje školskih materijala kao i sufinanciranje studenata te gradsku imovinu.
2: Kronika tjedna.
0: Grad Đurđevac i u ovoj školskoj godini, a već 12. godinu za redom, pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala. Odlučeno je jednoglasno na održanoj 11. sjednici gradskog vijeća. Udžbenici i radni materijali dočekali su učenike na školskim klupama prvog dana nastave.
3: U osnovnoj školi Đurđevac radne bilježnice i obvezni radni materijali su dočekali djecu već na klupama, jer su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Međutim, za sve ove ostale je potrebno donijeti ovakvu odluku i predlaže se da se osiguraju sredstva u iznosu od 70 eura za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, koja spada pod grad Đurđevac, ali je škola, područna škola od osnovne škole Prostor Podravski. Zatim za nabavu udžbenika za učenike srednjih škola 70 eura i za sufinanciranje nabave školskog pribora za učenike područne škole za djecu s teškoćama, također u iznosu od 70 eura.
0: Rekao je to gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Roditelji srednjoškolca, učenika područne škole Suha Katalena i učenika polaznika odjela za djecu s teškoćama, kao i do sada, podnosit će u gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika, uz te će u zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u gradsku upravu najkasnije do 5. listopada. Dodajmo kako je već tradicionalno, grad Đurđevac prvašić je na prvi školski dan razveselio i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obaveza. Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom, pa ih je na klupama dočekala i četkica za zube i jabuka. Sve je to samo nastavak mjera koje grad svake školske godine osigurava za svoje učenike, istaknuto je.
2: Kronika tjedna.
0: Na sjednici gradskog vijeća grada Đurđevca jedna od točaka dnevnog reda bila je odluka o izmjenama odluke o stipendiranju studenata kojom grad nastavlja ulagati u obrazovanje mladih i dodatno povećava iznose studentskih stipendija. Odluku je pojasnio gradonačelnik istaknuši kako je cilj izmjena dodatno rasteretiti studente i njihove obitelji te mladima omogućiti bolje uvjete tijekom studiranja. Značajno smo povećali studentske stipendije i time želimo pokazati koliko nam je važno ulaganje u naše mlade. Troškovi studiranja i života sve su veći, stoga želimo studentima pružiti konkretnu financijsku podršku, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prema novoj odluci, studenti s područja grada Đurđevca koji studiraju na ostalim preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske ostvarivat će stipendiju u iznosu od 15 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 900 eura u akademskoj godini. Još veći iznos predviđen je za studente Sveučilišta Sjever u Đurđevcu. Redovnim i izvanrednim studentima stipendija će iznositi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, a maksimalno 1200 eura u akademskoj godini. Posebno se potiču i STEM studiji. Studenti Sveučilišta Sjever u Đurđevcu koji ostvaruju pravo na stipendiju po osnovi STEM programa imaju pravo i na nagradu grada Đurđevca u iznosu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno najviše 600 eura u akademskoj godini, neovisno o stipendiji koju ostvaruju po drugoj osnovi. Odluku je pohvalio i predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuši kako je riječ o važnom ulaganju u mlade i njihovo obrazovanje.
2: Kronika tjedna.
0: Na sjednici gradskog vijeća grada Đurđevca direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić predstavio rezultate poslovanja društva istaknuši značajan rast prihoda, povećanje broja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje te nastavak velikih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Ukupno ostvareni prihodi Komunalija od 2025. godine iznosili su 3,3 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 19% u odnosu na prethodnu godinu. Rast prihoda prati i kontinuirano povećanje broja priključaka na sustav vodoopskrbe. Tako je broj priključaka na vodoopskrbni sustav s 10.764 u 2024. godini povećan na 12.145 u 2025. godini, što predstavlja povećanje od 1.381 priključak, odnosno 12%. Direktor Kolarić istaknuo je kako je pozitivan trend nastavljen i tijekom ove godine, kada je broj priključaka dosegnuo 12.245, a povećao se broj priključaka na sustav odvodnje. Povećanje broja priključaka prati i rast količine prodane vode. U 2025. prodano je 818.000 kubičnih metara vode, dok je godinu ranije prodano 751.000 kubičnih metara. To je povećanje od gotovo 70.000 kubičnih metara, odnosno 9%. Direktor Tomislav Kolarić istaknuo je kako ostvareni rezultati omogućuju komunalijama da i dalje zadrže jednu od najnižih cijena vode u Hrvatskoj. Cijena za potrošenih 1 kubični metar vode iznosi euro 66 centi, a u nju su uključeni odvodnja, PDV i sve naknade. Za usporedbu cijene u okolnim sredinama kreću se od 2,60 eura do 2,90 centi po kubičnom metru, što cijenu komunalija čini približno 50 do 75% nižom, rekao je. Jedan od najvažnijih projekata na području Đurđevca je projekt aglomeracije, koji se također približava završetku. Velika aglomeracija trenutno je na 97% realizacije, dok je mala aglomeracija na 92% realizacije. Završetak projekata očekuje se do početka 2027. godine, čime će sva prigradska naselja obuhvaćena projektom biti priključena i spojena na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
2: Kronika tjedna.
0: Grad Đurđevac pridružuje se aktivnostima informiranja građana o središnjem registru stanovništva, jednom od ključnih projekata digitalne transformacije javne uprave u Republici Hrvatskoj. Središnji registar stanovništva objedinjuje podatke iz službenih evidencija kako bi se osigurala jedinstvena, pouzdana i ažurna baza podataka koja će od 2027. godine služiti kao temelj za ostvarivanje pojedinih socijalnih i drugih prava građana. Iz grada pozivaju građane da putem sustava e-građani ili osobno u nadležnoj ispostavi porezne uprave provjere svoje podatke u središnjem registru stanovništva te ih prema potrebi dopune podacima koji se ne preuzimaju automatski iz službenih evidencija. Točni i ažurni podaci doprinose kvaliteti registra te učinkovitijem razvoju digitalnih javnih usluga i ostvarivanju prava građana. Više informacija o središnjem registru stanovništva možete pronaći na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Nova nastavna godina počela je u osnovnoj školi Đurđevac, a posebno svečano bilo je za najmlađe učenike prvašiće. U prvi razred matične škole ove godine upisano 64 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Za njih je pripremljen prigodan program dobrodošlice, a prvi dan škole protekao je u veselom i uzbuđenom raspoloženju. Prvašiće su pozdravili ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji su im poželjeli puno uspjeha, novih prijateljstava i lijepih školskih uspomena. Nakon pozdrava uslijedio je zabavni program dobrodošlice koji su organizirali 5. razredi, a prvašiće su posjetili i predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke županije koji su održali kratko predavanje o sigurnosti u prometu. Podsjetimo kako je grad Đurđevac za sve prvašiće pripremio je poklone dobrodošlice, a kako je bilo prvog dana pogledajte u fotogaleriji na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Nakon ljetnih praznika, mališane iz dječjeg vrtića Maslačak ovog su tjedna posjetili gradonačelnik Hrvoje Janči i ravnateljica Marija Čupentomica. Tijekom posjeta, djeca su dobila nove četkice za zube, a cilj akcije bio je istaknuti važnost redovite higijene zuba te podsjetiti na preventivne mjere u sprječavanju nastanka karijesa. Djeca su s veseljem birala boju i oblik svojih četkica, a potom su radosno pokazala kako pravilno peru zubiće. Nakon toga, brižno su svoje nove četkice spremila u ormariće. Zdravlje zubi važno je od najranije dobi, stoga grad Đurđevac i ove godine u suradnji s dječjim vrtićom Maslačak i osnovnom školom Đurđevac nastavlja s edukativnim i kreativnim aktivnostima kojima djecu i roditelje podsjećamo na važnost pravilne oralne higijene. Ovim aktivnostima nastavljamo graditi svijest o važnosti oralnog zdravlja i ostvarivati naš cilj da Đurđevac bude grad s najljepšim dječjim osmijehom, istaknuo je gradonačelnik Janči. U nazavku tjedna posjetio je učenike područnih škola u Mičetincu, Budrovcu, Čepelovcu, Sirovoj i Suhoj Kataleni te učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac. U obilasku škola pridružio mu se i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. Podsjetimo, grad Đurđevac već tradicionalno početkom svake školske godine organizira i izlet za učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju, a destinaciju biraju sami učenici. Tako će ove godine, na prijedlog učenika i učiteljica, posjetiti Zagreb te razgledati njegove znamenitosti, posjetiti Minipolis i pogledati film u kinu.
2: Kronika tjedna.
0: S početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaje grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
1: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od Zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, gdje su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorimo opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
0: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažuruć se osvrnuo na uspješan program Summer Cog festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Posjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinacije obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Više je rekao liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
0: Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novovirje, Dragance i Mekiš. Dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna 21. rujna mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovo i Suhu Katalenu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna kada će ambulanta biti u Kalinovcu, na prostoru između zgrade općine i škole te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene zaštite koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenijih naselja omogućuje jednostavniji pristup liječniku bez potrebe za odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja.
2: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevačke županije odobren je projekt Aktivna djeca punog srca vrijedan 356 tisuća eura financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju cjelodnevne škole kroz kvalitetne izvannastavne aktivnosti. Projekt će se provoditi do lipnja 2028. godine, a uključuje 9 osnovnih škola s područja županije. U sklopu projekta provodit će se 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina u kojima će sudjelovati više od 1100 učenika godišnje. Aktivnosti će učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina, kreativnosti, istraživačkog duha, zdravih životnih navika, digitalnih kompetencija, brige o okolišu i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U područnoj školi Koprivnički Ivanec održan je i koordinacijski sastanak projektnog tima i ravnatelja škola na kojem su dogovoreni organizacija aktivnosti, obveze partnera i način praćenja provedbe.
2: Kronika tjedna.
0: Na području općine Podravske Sesvete u tijeku je realizacija više projekata usmjerenih na poboljšanje infrastrukture i kvalitete života mještana. O aktualnim radovima, novim projektima i nadolazećim događanjima govorio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić u emisiji Susjedne općine. Među važnim projektima istaknuo je potpisivanje ugovora za izgradnju i opremanje igrališta s multifunkcionalnim terenima.
5: Pričamo o tome cijelu godinu, evo i konačno je došlo vrijeme da se potpiše ugovor za dogradnju sportskih terena. Umjetna trava je u pitanju, multifunkcionalni jedan teren, mješoviti, fitness prave, rasvjeta, bit će to jedan lijepi jedan sportski centar.
0: Potpisan je i ugovor za nastavak uređenja pješačke infrastrukture od središta mjesta prema mjesnom groblju.
5: To je ulica Eugena Tomića, našim mještanima će to biti poznatije ako kažem da se radi o nastavku staze od centra prema mjesnom groblju, tako da ne moram spominjati koliko nam je važna ta staza i koliko dugo se ona čeka. Mještani će biti o tome obaviješteni i to je To je nešto što nas jako, jako veseli.
0: Načelnik Deržić osvrnuo se na program Dana općine Podravske Sesvete, koji će i ove godine okupiti brojne mještane i posjetitelje. Posebno je istaknuo doprinos udruga koje djeluju na području općine, naglasivši njihovu važnu ulogu u organizaciji i provedbi brojnih aktivnosti.
5: Moram se javno ovako zahvaliti udrugama. Udruge su nosioc našeg društvenog života i evo, veliko hvala svim mještanima koji su aktivni u udrugama. Moram reći da ima i mještana koji nisu u udrugama, ali nevezano za udruge, oni se vole svoje vrijeme dat za zajednicu i evo, to je nešto što moram pohvaliti. Nadam se da su prepoznali našu brigu o udrugama i evo, mi se stvarno trudimo da ti ljudi budu nagrađeni za svoj trud i veliko im hvala na tome.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Drnje svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Drnju okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Drnje Goran Kolarek. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Matija Dolenec, kazavši da svi projekti i planovi ne bi mogli biti mogući bez suradnje, želje i volje.
6: Ostaje nam jedna, recimo to tako, crna točka, ostaje nam ovaj prijevoz između nadvožnjaka Drnja i Točica. To je jedan problem s kojim ćemo se morati suočiti u budućnosti. Problem koji traži veliki angažman, a to kako mislim angažman, to mislim puno novaca, tako da ja se nadam u budućnosti da budemo i to uspjeli. I tek onda možemo reći da imamo povezano sigurno cijeli naš kraj. Nakon puno sastanaka, ideja i tako dalje, razgovora u županiji sa kolegicama i kolegama načelnicima s kojima jako dobro surađujemo, počeli smo izrađivati jedan master plan koji bi trebao za cilj imati revitalizaciju Šoljerice i naše Podravsko more i konačno i našu drnjansku, botovečku, trođansku stranu Šoljerice učiniti ono što je nekad što bi trebalo biti, a to je mjesto okupljanja, to je mjesto rekreacije, mjesto kupanja i ne samo toga, sve to čini jedan viši cilj da obogatimo društveni život. Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Nama je to, mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje.
0: Kazao je Dolene se također zahvalio svima koji gledaju na budućnost općine Drnje. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorila je načelnica općine Đelekovec Lara Samošćanec-Kiš.
7: U općini Drnje gdje je stvarno infrastruktura na zavidnoj razini i radi se na tome da dosegne još veću razinu. Pohvalno je to što se radi na demografskim mjerama. Nažalost, mi se svi bili male velike općine u današnje vrijeme suočavamo s negativnim demografskim trendovima i očestitamo ih. Hvaljam što se radi na tome da se ti trendovi poboljšaju. Čestitam na tome što se stvarno misli na ljude, što se ulaže u ljude i što imate stvarno niz mjera koja će, vjerujem, privući mještane i zadržati ih u vašoj općini. Općina Đelekovac je općina Drnje kao susjedna općina i zapravo naši najbliži susjedi, uvijek smo imali dobru suradnju i dan danas ju imamo i evo stvarno načelnik i ja smo vrlo često na liniji oko nekih zajedničkih problema i oko sličnih problema s kojima se suočavamo baš upravo zbog te naše nekakve i geografske povezanosti.
0: Na kraju svečane sjednice govorio je i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i zaslanik predsjednika Republike Hrvatske.
8: Puni me velikim ponosom da nekoliko puta je spomenuta Koprivničko-križevačka županija kao partner u tim projektima. I stvarno mi je drago da je tome tako, jer to je jedini ispravan način. Drago mi je da se surađuje sa POR preko 1 milijun eura koje kakvi premala zadnje 2 godine. Drago mi je da se surađuje sa ŽUC, drago mi je da se surađuje sa Domom zdravlja. Preko 135 tisuća eura uloženo u obnovu Doma zdravlja, dodatnih 83 tisuće eura ćemo uložiti ove sljedeće godine u kupnju opreme, dodatno moderniziranje prostora. Sa Žucom znam da imate također suradnju koja će se nastaviti dalje sa Porom. Tu je javna ustanova za zaštićene dijelove prirode. Sve ostale županijske ustanove koje jesu moraju tu biti na usluzi, moraju biti takve da suradnja između općine, županija preko županijskih ustanova mora donositi rezultate, mora pridonijeti tome da općina, zajedno onda i županija, idemo korak naprijed.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Đelekovec pokrenula je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovec, osmišljenu kako bi građanima omogućila jednostavniji i brži pristup važnim informacijama, uslugama i sadržajima vezanima u svakodnevni život u lokalnoj zajednici. Putem aplikacije građani na jednom mjestu mogu pratiti najnovije vijesti, najave i kalendar događanja, ali i pravovremeno dobivati korisne obavijesti. Dostupne su i praktične informacije poput rasporeda odvoza otpada iz provoda, čime se građanima želi olakšati svakodnevno informiranje. Poseban naglasak stavljen je na jednostavniju komunikaciju građana s općinskim službama. Aplikacija je prilagođena korištenju putem mobilnih uređaja, a njezino je sučelje jednostavno i pregledno kako bi svim korisnicima omogućilo brzo pronalaženje potrebnih informacija, ističu iz općine. Nova aplikacija tako predstavlja još jedan korak prema modernijoj, dostupnijoj i kvalitetnijoj komunikaciji između općine Đelekovec i njezinih građana, objedinjujući na jednom mjestu informacije i usluge koje su važne za svakodnevni život u zajednici. Poručuju.
2: Kronika tjedna.
0: Peto po redu vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac održano je na prostorima ŠC Vladole Šanduspe u Đurđevcu. Domaćin natjecanja bila je vatrogasna zajednica grada Đurđevca uz suorganizatore vatrogasnu zajednicu općine Virje, Novo Virje, Molve, Podravske Sesvete, Kalinovac te vatrogasnu zajednicu općine Kloštar Podravski. Na natjecanju je nastupilo 30 ekipa svih uzrasta, a kako je izgledalo samo natjecanje, pojasnio je za Podravski radio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.
9: Ukupno je tu 19 ekipa mladeži od 6 do 12 godina, 4 ekipe mladeži od 12 do 16 godina i 7 ekipa seniora. Imamo više od 300 dobrovoljnih vatrogasaca na natjecanju. 200-tinjak djece, ostalo su seniori i imamo jednu profesionalnu ekipu, to je profesionalna ekipa javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Znači, svi su tu iz svih naših općina koje su nam u požarnom području, znači to je od, da ne nabrajam sada, znači sve naše susjedne općine. Pa uvijek je to onak izazovno, ali dok imate dobru ekipu, a ekipa je bila stvarno dobra, svi su se uključili, svi koji se natječu, ujedno su dali i svoje ljude unutra u organizaciju od staza, od pripreme hrane, od pripreme prostora i svega ostaloga. Tako da ovo je prilika da se svima njima zahvali. Jest da je, znači, Đurđevac je domaćin i generalni organizator, Alen koji je predsjednik zajednice, koji je koordinator ovoga natjecanja, ali velim bezrezervno svima veliko hvala koji su se uključili i puno pomogli pri ovoj organizaciji.
0: Natjecanje je otvorio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji se prigodnim riječima obratio svim natjecateljima te im poželio što bolje rezultate. Svim nazočnima obratio se i predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Nakon natjecanja uslijedilo je proglašenje pobjednika i podjela pehara te ručak i druženje.
2: Kronika tjedna.
0: Udruga Mali princ Đurđevac započela je s provedbom novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 31. svibnja 2029. godine. Cilj programa je unaprijediti znanja i vještine djece i mladih, a prvenstveno oni koji su se obrazovali ili se još uvijek obrazuju za zanimanje pomoćnog kuhara, konobara, kako bi se ojačalo njihovo samopouzdanje i uključenost u zajednicu, te time olakšala uključenost na tržište rada. Kroz projekt će organizirati brojne kulinarske radionice, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, međugeneracijske aktivnosti i očuvanje tradicijske baštine, degustacijske susrete, sudjelovanje na manifestacijama, druženja i razmjene iskustava. Program se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i u suradnji sa strukovnom školom i tvrtkom Stari grad d.o.o. Aktivnosti će se odvijati u hostelu Borik u Đurđevcu.
2: Kultura.
0: U prostoru muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u svibnju na jezero Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali dijela inspirirana prirodnim ljepotama toga kraja. Sva darovana dijela autora ostaju izložena u muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
10: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica, a humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
0: Svečano otvorenje uveličali su svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.
2: Kronika tjedna.
0: U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe te brojna događanja namijenjena djeci i mladima. Učenici osnovne škole Đurđevac i ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa, te koliko se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj izložbi osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima, i to Mikita Mizika uz mentoricu Marijanu Kralj, Gita Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković, te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančevec. Posebno mjesto u programu Tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije, na kojem su osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijanu Kralj i Gita Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasno slovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječje kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina.
2: Kronika tjedna.
0: Udruga žena Novo Virje Crnec održala je manifestaciju pod nazivom Od klipa do stola. Manifestacijom su članice udruge podsjetile na starinska, neka već i zaboravljena jela od kukuruznog brašna melje koje su spremale naše bake i mame. Tako su sve vratile se u djetinjstvo. Vrijedne domaćice kuhali su friške kukuruzne žgance i kukuruznu kašu koje su gosti degustirali sa raznim prilozima, vrhnjem, ocvirkima, opečenim lukom i slaninom. Kod kuće su ispekle kukuruzni kruh, digane kukuružnjače sa makom i orasima, tanke kukuružnjače sa vrhnjem i špinatom, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne pogačice sa orasima i ocvirkima, kukuruzne zvijezdice sa pekmezom, kukuruznu pečenu, palentu opečenu i sa bučinim uljem. Nakon degustacije, gosti su bili oduševljeni i preporučili su domaćicama da ova manifestacija postane tradicija iz godine u godinu. Više o radu udruge žena Novo Virje Crnec poslušajte u emisiji Podravske steze u našem programu u ponedjeljak 14. rujna u 17:30.
2: Sport.
0: Virovski ultramaratonac Mirko Antoljak vratio se kući nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfuredu, gdje je u 6 dana pretrčao nevjerojatnih 623 km. Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, bio je dio hrvatske reprezentacije na GOM-u Six Day World Championshipu, jednom od najzahtjevnijih ultramaratonskih izazova. Natjecatelji su tijekom 144 sata pokušavali prijeći što veću udaljenost, a trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 898 metra. Mirko je na kraju za 6 dana skupio 623 km, a a njegov rezultat imao je važnu ulogu i u velikom uspjehu hrvatske reprezentacije. Nakon 6 dana ekstremnog fizičkog i mentalnog napora, Antoljak se vratio u svoje Vire gdje su mu klubski kolege pripremili doček kako bi zajedno obilježili još jedan veliki pothvat virovskog ultramaratonca.
2: Kronika tjedna.
0: U sklopu projekta Za igru, općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. provodila je program škole nogometa namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Program je okupio čak 45 djece koja su kroz redovite treninge i različite sportske aktivnosti imala priliku razvijati svoje nogometne vještine, motoričke sposobnosti i sportski duh. Osim nogometnih znanja i vještina, djeca su kroz zajedničke treninge učila koliko su važni timski rad, disciplina, suradnja, međusobno poštovanje i fair play. Škola nogometa pružila je djeci mogućnost da svoje slobodno vrijeme provode aktivno i kvalitetno, uz kretanje, igru i druženje na sportskom terenu. Provedbu programa Škola nogometa omogućilo je Ministarstvo demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Kloštar Podravski.
2: Kronika tjedna.
0: Teniski klub Koprivnica ugostio je mlade tenisače na turniru iz kalendara za uzraste do 8, 9 i 10 godina, a na turniru su nastupili i predstavnici teniskog kluba Đurđevac. U kategoriji do 8 godina odličan nastup imala je Karla Senjan, koja je pokazala kvalitetnu igru i veliku borbenost. U kategoriji do 9 godina Petar Lauš ostvario odličan rezultat osvojivši zlatnu grupu, dok je Ivano Vedriš svoj nastup završio osvajanjem brončane grupe. U najstarijoj kategoriji do 10 godina Karlo Lauš nastupio je u vrlo jako konkurencije te se plasirao u brončanu grupu.
2: Vrijeme.
0: I vrijeme i danas cijeli dan pretežno sunčano uz ponegdje umjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 25 stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
0: Slušali ste reprizu emisije
11: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj.
4: Kupi.
5: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
12: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
13: 6 sati je i 15 minuta, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Iako teško, početak nam je radnoga tjedna, ponedjeljak. Nekako je taj ponedjeljak najkobniji dan u tjednu, evo moram priznati, meni pogotovo. Vikend ko da nije postojao i već se pojavi ponedjeljak i sve zapravo se stvori u jednu neprekidnu liniju, nema više ono vikenda jer to čak i mislim postoji vikend ali on je gotov čim trepnem i evo ponedjeljka i opet radni tjedan kreće. No mi ćemo biti i dalje tu uz vas da vas malo zabavimo, razbudimo. Da malo lakše pretrpite ovaj početak tjedna. Već je utorkom sutra puno lakše. U ovom jutarnjem programu ću se družiti ja s vama, Marko, no idemo mi vidjeti kako će izgledati nama vrijeme iduća 3 dana. sutra unutrašnjosti će djelomice biti sunčano, ujutro često uz maglu, krenula nam je evo i magla. U srijedu će već biti i malo sunčanije, temperatura će ići do 27 stupnjeva Celzijevih. Sredinom tjedna u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, pogotovo u četvrtak. Vjetar će unutrašnjosti početkom biti uglavnom slab, a u četvrtak i umjeren sjeverni. U četvrtak će početi već i opadati temperature, a i u najavi su neke itekakav pad i nevrijeme početkom idućeg tjedna. Kreće nam ona prava jesen. Evo, taman kalendarski će biti jesen, pa će biti i vremenski nam prava jesen. Ukratko, najtopliji dan će zapravo biti srijeda sa 27 stupnjeva Celzijevih najviše, a utorak i četvrtak sa 23. Jutra će nam biti otprilike tak 11 do 13 stupnjeva Celzijevih, onako svježa. Vodostaj Drave su u domenama srednje niskih i niskih voda. Za silne meteoropate, iako biometeorološke prilike mogu biti prolazno narušene zbog blizine frontalnog poremećaja, većina ljudi će se osjećati itekako dobro. Samo najosjetljivije osobe u zapadnim područjima mogu imati prolazno slabiju koncentraciju ili promjene svojega raspoloženja. A vrijeme danas bit će nam promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice može pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Puhat će nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici našoj trenutačno mjerimo 17 stupnjeva, 6 sati i 18 minuta. Još jednom želim svima dobro jutro.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeni u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i uvijek, vozače upozdravaju s haka da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti.

0: Policijski službenici policijske postaje Križevci u suradnji s Hrvatskim autoklubom i automotoklubom Križevci proveli su prometno edukativnu akciju Sigurno u školu. Cilj akcije bio je najmlađe sudionike u prometu na zanimljiv i praktičan način podsjetiti na važnost poznavanja i poštivanja prometnih pravila te odgovornog ponašanja. U sklopu aktivnosti djeca su na postavljenom prometnom poligonu pokazala svoje prometne vještine i znanje. Policijski službenici održali su i info točku Djeca u prometu, na kojoj su djecu, njihove roditelje i ostale zainteresirane upoznali s osnovnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban naglasak stavljen je na važnost korištenja zaštitne kacige prilikom vožnje biciklom, te na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Tom su prilikom sudionicima podijeljeni promotivni materijali s korisnim informacijama o sigurnom ponašanju u prometu. Također ću spomenuti kako je prošlog tjedna kroz zapravo cijeli tjedan diljem naše županije u školama također provedena ta prometna edukativna akcija Sigurno u školu, gdje su učenicima, a pogotovo našim prvašićima, također podijelili promotivne letke i ukratko im predstavili pravila način ponašanja u prometu, pogotovo za one klince koji će ići pješke u školu, kako zapravo biti u prometu, pogledati lijevo, desno, paziti kuda idemo. Još ću samo napomenuti kako će bez struje danas biti dio naselja Repaš, i to od 8:30 do 13 sati. Iz Elektro Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. To bi bilo to za sada. Uskoro ćemo ići u rubriku Svijet oko nas, pa ćemo malo i razgovarati se o raznim stvarima. Ja sam Marko, 6 sati je 25 minuta i još jednom želim svima dobro jutro.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.

Ne znam za vas, vjerujem da mnogi zapravo od vas imaju biljke u svojoj kući, u teglama, posuda u dvorištu i tako dalje i tako dalje. Mislim, moja mama ima puno, zaista puno ono cvjetova i biljaka u svojoj kući, a i izvan nje u našem dvorištu, koje itekako dobro uspijevaju. No, ja se mislim da sam imao jedan cvijet i to na fakultetu još dok sam bio u Zagrebu i nije mi nikako uspijevalo, dobio sam, malo me sram reći da je, u kojem je cvijetu riječ, bio je kaktus zapravo, ali nije mi uspio kaktus, uspio je propasti kaktus, tako da ja stvarno nisam za uzgajanje ikakvoga cvijeća. Iskreno ne znam dan danas kaj sam krivo napravio bil, ali jednostavno je katastrofa bilo. Evo, kao što ovdje piše, uzgajanje biljaka u domu za mnoge je izvor stresa, a ne opuštanja. Meni je iskreno bio to stres oko toga kaktusa, pogotovo kad sam vidio da je počeo propadati. Ja sam se ono začudio, pa zašto propada, kaj sam sad napravio ja tu, jel nisu kaktusi kakti najjednostavnije biljke za uzgajati i brinuti se. No, scenarij je poznat vjerojatno svima, s puno entuzijazma kupite evo prekrasnu zelenu biljku. Ja sam dobio za poklon za rođendan, ali da, nakon nekoliko tjedana ona beživotno vene usprkos svim pokušajima njege. Ta frustracija često dovodi do zaključka, kao što sam i ja evo sad rekao, jednostavno nemam ruku za cvijeće. Na vrhu popisa najotpornijih zapravo biljaka, ako evo želite još jednom pokušati, nalaze se dva klasika. Prva je Sansevieria, poznata kao svekrvin jezik ili sabljarka. Zanimljiv naziv, evo, biljke svekrvin jezik. I onda drugi naziv je zapravo bolji sabljarka, ne, kako ste usporedili. Ova biljka je sinonim za izdržljivost, može preživjeti tjednima bez vode, otporna je na suh zrak i propuh, te uspijeva u gotovo svim svjetlosnim uvjetima. Evo kako bi vjerojatno puno reklo zetova, kao i svekrva. A posebno je ovo cijenjena jer za razliku od većine biljaka proizvodi kisik noću, što je čini idealnim odabirom za spavače sobe. Zdravo je imati zapravo u sobi. Za one koji žele ozeleniti police ili stvoriti kaskadni efekt svisećih teglica, onih, tu je zlatni puzavac ili filodendron su savršen izbor. Filodendron, to je zapravo z grčkoga, evo sad ću ja grčki tu govoriti. Filos je ljubav prema, a dendron je drvo, znači ljubav prema drveću. Prekrasno ime, evo stvarno. Zlatni puzavac, poznati kao đavolji bršljan, nosi svoj nadimak s razlogom, gotovo ga nemoguće uništiti i ostaće zelen čak i u najmračnim uvjetima. Eh, dajte ga meni u ruke pa da vidimo da li ga je stvarno tak nemoguće uništiti. A u kategoriju biljaka koje uživaju u zanemarivanju spadaju i vrste poput zmajevog drva, aspidistre, te popularnih sukulenata. Eh, te vidim posuda po dućanima. Da, pošto duraju dućanima jako dugo, možda bi čak i u mojoj sobi. Možda ću s tim krenuti. To onak malo. Onak ne, opet se ono vidi, ali opet onak malo nezamjetno. Ako i propadne, niko neće ni skužiti. Ne znam iskreno šta drugo kažem. Ako uspijevam biljke, molim vas, dajte mi neki savjet kako zapravo barem jednu biljku onak držati na životu. Ako ste kao ja, evo, probajte, evo, krenite sa sukulentima, zlatnim puzavcem ili svekrvinim jezikom i možda, evo, možda vam uspije. Ovaj svekrvin jezik čak zapravo ima čak i rozne cvjetove, evo, mislim da evo, ima boje za sve, rozno, zeleno, malo ne tako zeleno, evo, sretno vam uzgoju vaših biljaka, 6 sati 35 minuta, dobro jutro želim svima!

0: za svijet oko nas.
1: Ne znam koja je vama najdraža kava, meni je najdraža kava espresso. I to minimalno dupli, ne može jedan, to je premala količina da se neko razbudi, meni treba dupli. A iskreno ja bih mogu popiti trostruki espresso, ali ono, to bi bilo zapravo najtaman, ono, taman da moj um veli, oh, super, ok, sad mogu opušteno, u redu, dovoljno si mi dozu dao, ja ću sada početi raditi. A ako ste ikada posjetili Italiju i ujutro ušli u lokalni bar, vjerojatno ste primijetili prizor koji se ondje ponavlja iz dana u dan, dok turisti traže slobodan stol i smještaju se uz kavu, kao što smo i Balkanci, mi znamo piti kavu i spijati po 2 sata, ne ide to brzo. Italijani često ostaju za šankom, naruče espresso, popiju ga u nekoliko gutlja, onak eksaju, razmijene koju riječ s baristom ili poznanikom i nastave dalje svojim putem. To je nekako nezamislivo za nas, Balkance, nama je to ono, kako možeš sam popiti kavu i otići dalje. Mislim, stvarno, sramota. Na prvi pogled mogli bi se zaključiti da su jednostavno u žurbi, to je djelomično točno, no iz ove svakodnevne navike krije se mnogo više. Ona govori o posebnom mjestu koje kava ili lokalni bar zauzima u italijanskom društvenom životu. Kada Talijan naruči un kafe, u pravilu misli na espresso, mala šalica intenzivne kave priprema se brzo, a jednako se brzo i popije. Jutro je često prati cornetto, talijansko pecivo nalik croissanu, pa cijeli doručak može trajati svega nekoliko minuta. Mnogima zato nema ni smisla sjediti za stolom, uđu, naruče, popiju kavu, pojedu nešto i nastave dalje svojim danom. Ipak talijanski bar mnogo više od mjesta na kojem se na brzinu uzima dnevna doza kofeina. Riječ bar u Italiji ima nešto drugačije značenje nego što bismo mogli očekivati, od ranog jutra pa sve do večeri onda se dolazi na kavu i doručak, brzi zalogaj je razgovor s prijateljima ili poslije podnevni aperitiv. Stalni gost tako dolazi po espresso, ali s njim dobiva i pozdrav poznatog lica, kratku razmjenu novosti s baristom, nekoliko reći sa susjedom ili slučajan susret s osobom koju poznaje godinama i zapravo to je njima sasvim dovoljno. Espresso je kakti malen i predviđen za brzo ispijanje, po njima jutarnji posjet baru često traje samo nekoliko minuta, navika ispijanja kave za šankom duboko je ukorijenjena u talijanskoj kulturi. Ali naravno mi ako dođemo tam na odmor nećemo se baš toliko pridržavati njihovoga, mi ćemo i dalje zasjesti i uživati u našim kavama, espresima, kapučinima i tako dalje.

0: za svijet oko nas.
1: Idemo malo i do svijeta naših poznatih. Drugi dan Vinkovačkih jeseni obilježuje koncert Jelene Rozge, a ovaj koncert sigurno ćeš dugo pamtiti, 10-godišnji Paulo iz Antunovaca koji je nakon koncerta zapjevao s Jelenom. Njegov otac govorio je na kako je i on sam veliki obožavatelj popularne hrvatske pjevačice, a Paulo je krenuo, čini se, tatinim stopama. Ja već dugi niz godina slušam Rozgu, često puštam njene pjesme i stalno ih po doma pjevušim, pa je tako i moj sin krenuo od najranije dobi slušati Jelenu i sada je i on sam veliki obožavatelj, ispriča nam je. Da, to uvijek neka kreće od malenih nogu. Mene, na primjer, brat, on je uvijek slušao Toša i Antoniju Šolu i tako je mene isto bio navuko na njih. Tata je znao koliko Paolo voli Jelenu i koliko bi mu značilo slikati se s njom ili ju barem zagrliti, a kako je svome sinu htio ostvariti veliki san, javio se Jeleni putem Instagrama kako bi ju zamolio za kratko fotografiranje. Poslala sam joj poruku putem Instagrama, ona odgovorila i rekla da nije sigurna hoće li imati vremena, no čim je vidjela Paula kako je čekao poslije koncerta ispred hotela, odmah ga je pozvala na druženje, zapjevali su njenu novu pjesmu Ljubi me, a Paul je bio oduševljen, rekao je Paulov tata. Lijepo je to dok se evo tako snovi ostvare i dopjevate sa zvijezdom koju obožavate, pjevačicom, pjevačem. Ne znam jeste vi kad to uspjeli, ja nažalost nisam, ali imam tu i tam neke pjevače s kojima bih obožavao da zapjevam, da se fotografiram, no jednog dana možemo sanjati i nadati se, šta drugo reći, 6 sati 47 minuta, još jednom želim svima dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: 7 sati, vrijeme nam je za prve vijesti danas.
4: Vijesti.
5: Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća te izvršena smjena vatrogasca koji će i noćas ostati na terenu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Prema prvim procjenama, na požarištu ložišća Milna izgorjelo je oko 4500 hektara, a tijekom noći s ugroženog područja evakuirano je oko 700 ljudi, većinom morskim putem. Žena hospitalizirana nakon evakuacije stabilno je. Poslije podne požar jučer buknuo i u mjestu Sevit kod Trogira, vatra je došla nadomak kuća, a vatrogasci su uz pomoć četiriju kanadera požar uspjeli staviti pod nadzor. Označen na požarištu i tijekom noći kada se očekuje jači vjetar. Predvečer je izbio požar u prodajnom centru u Kaštel Sučurcu. Dojavu o požaru u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sučurcu dobili su u 17 sati 33 minute, nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji gase vatru i u večernjim satima, rekli su Hini u DVD-u Kaštel Sučurac. Dodali su da požar nije lokaliziran, te da u tom centru gori skladišni prostor. Dvojica vatrogasca lakše su ozlijeđena, iznad centra širi se crni dim, a mještani Kaštela su rekli da se osjeća i miris paljevine. Zbog požara je za sad promet zatvoren, dio ceste dr. Franje Tuđmana izvijestila Splitsko-dalmatinska policija. A poslije podne požar buknuo u mjestu Sevit kod Trogira, vatra je došla na domak kuća, vatrogasci su uz pomoć četiriju kanadera požar uspjeli staviti pod nadzor, ostaće na požarištu i tijekom noći kada se očekuje jači vjetar. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je požar kod Sevida na nepristupačnom terenu, no da vatra tada nije bila blizu kuća. Požar nije bio blizu kuća, na nepristupačnom je dijelu, ali mora se što prije zaustaviti jer ima vjetar i može se vrlo brzo proširiti, rekao je Tucaković u Milni nakon sastanka na temu na požarištu na otoku Braču. U međuvremenu vatrogasci su požar uspjeli odbiti od kuća i staviti ga pod nadzor, potvrdio je Marin Buble, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Trogir. Brzom i hrabrom reakcijom, prije svega vatrogasaca sa šireg splitskog područja i kolega iz Šibensko-kninske županije, uspjeli smo požar odbiti od kuća. Uz pomoć naših protupožarnih zrakoplova požar smo uspjeli staviti pod nadzor, tako da je sada stanje u redu, rekao je Buble. U Hrvatskoj se manje ginekologa i citologa, na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Ginekološku ordinaciju u bolnici Merkur prije malo više od 5 godina zamijenio je primarnom u Dugom Selu. Dnevno pregleda 20 žena, pregled se čeka oko 3 tjedna, nalaz papa testa mjesec dana. Odabrao sam da ovdje radim jer mi je blizu mjesta stanovanja, a osim toga bili su i poticaji iz Zagrebačke županije i Doma zdravlja. Dobio sam službeno vozilo koje još uvijek koristim, imam nešto više od 6500 pacijentica upisanih u ordinaciju i posla ima. Imamo 2 tima, u suprotnoj smjeni je kolega koji je umirovljenik, kaže dr. Tomislav Kulaš, specijalist ginekologije i opstetricije Doma zdravlja Zagrebačke županije. U primarnoj ginekologiji 40% liječnika starije od 60 godina, a nedostatak je sve veći. U Hrvatskoj bismo trebali imati 335 ginekologa, a nedostaje ih 110. U Varaždinskoj županiji, Šibenskoj, Kninskoj i Virovitičko-podravskoj nedostaje gotovo 50% ginekologa. Situacija nije bolja niti u velikim gradovima. U Zagrebu nedostaje gotovo 40% ginekologa, upozorava Vikica Krolo, doktorica medicine, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se Vladimir Putin neće odustati od cilja da okupira cijelu Ukrajinu, te ponovno zatražio čvrsta sigurnosna jamstva. Ruski napadi približili su se poljskoj granici, pogođen je prijelaz Jahodin, a dron je oštetio lokomotivu putničkog vlaka nedaleko od granice. Od sporta golom Dalisona de Almeide u 22. minuti, nogometaši Hajduka upisali su 5. trijumf ove sezone u Supersport HNL-u, te su ponovno preuzeli vrh poretka nakon što je to iz njihovih ruku u subotu nakratko učinio Osijek. Bila je to sve samo ne predstava Hajduka na kojoj su nas sve Splićani navikli posljednjih mjesec dana. Prvo poluvrijeme bilo je na tragu tog europskog Hajduka, dok je nastavak susreta puno više podsjećao na nekadašnja izdanja Majstora Smora, u kojima se nerijetko nije znalo tko pije, tko plaća. Vrlo inertno, bez želje za pogotkom više, izgledao je Hajduk u nastavku susreta na svojem poljudu, koji je na kratko čak i počeo zvižati svojim ljubimcima. A vrijeme danas bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice može pasti malo kiše ili pokoj pljusak praćen grmljavinom. Puhaće nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.
6: Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
7: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u buđaku svog života i moli se Bogu uzalud.
6: Ova pisma refer...

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
0: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro želim još jednom svima, a dobro jutro želim i Matiju koji mi se evo došao pridružiti sada od ovih jutarnjih sati.
1: Je, imam borbe s mikrofonom evo malo, ali dobro, sad bude to.
0: Si se naspalkaj.
1: Ne, ali dobro, navikao sam na ove smjene od 9 pa nadalje, pa mi je ovo sad malo šok za...
0: Za organizam, za život.
1: Ali dobro, gledaj, ide to. Bude to dobro.
0: A dobro, gledaj, ja nisam baš jutarnji tip, pa ono, pregura se nekak malo.
1: Gledaj, s obzirom da je moj rad noću učestal vikendom zbog svirki, ja ujutro idem spavat.
0: Tebi jutro spavat.
1: Da.
0: Pa je istina, da. Dobro. Kaj nam danas, 14. rujna, već smo na polovici ovoga mjeseca došli, evo,
1: da.
0: Jesen nam stiže uskoro, koje kalendarski barem jesen stiže. A dobro, došla je i vremenski. Idemo mi na događaje na današnji dan. 786. na vlast je stupio najveći abasidski kalif Harun al-Rashid, junaka mnogih priča iz 1001. noći. 1968. objavljena je Zagrebačka Biblija na blagdan uzvišenja Svetog križa u Zagrebu. A 1995. hrvatske vlasti predale su SAD-u u Fouda Talata Kasema, zvanog Abu Talat, osumnjičenog za terorizam.
1: Odlično si pročitao ovog Fouda. Dobro. Idemo od rođenja na današnji datum. Tu je 1907. Edel Quinn, irska katolička akvistica, članica katoličke marijanske organizacije Marijine legije i utemeljiteljica brojnih podružnica te organizacije u Africi. 1930. rođen je Zvonimir Torjanac, hrvatski glumac. 1960. Mirko Bašić, bivši hrvatski rukometni vratar. 1966. Nikola Jurčević, još jedan sportaš, hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš. Trenutno je pomoćnik u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Kad smo kod nogometaša, još je tu i Ivica Olić na današnji datum koji je rođen. Nogometni trener, bivši nogometaš, trenutačno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine. Igrao je na poziciji napadača, to se svi jako dobro sjećamo, jeli? Na današnji datum rođena je i pjevačica 1983. Amy Jade Winehouse, britanska pjevačica i tekstopisac, poznata po svojim jakim vokalima i eklektičnom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz. Poznata ne samo po pjevanju, nego po ostalim izvan nastavnim aktivnostima.
0: Da, da.
1: 1988. rođen je i Martin Fourcade, francuski biatlonac i dočasnik, peterostruki olimpijski pobjednik uz Ole Einara Bjørna Dalena, najuspješniji biatlonac u povijesti. Eto.
0: Da, evo, dobro, malo si ima što preskočilo. Papa je rođen, naš trenutni papa, 1955. Love 14. Tako da, evo, on danas slavi rođendan. Ne znam kako pape slave rođendan. Vjerojatno kako i mi.
1: Nemam pojma. Vjerojatno kako i mi, ali ne znam.
0: Malo
1: možda
0: potajno.
1: Možda bez glazbe, ne znam.
0: Možda bez glazbe.
1: Ne znam.
0: Ma ja vjerujem da puštaju, da oni feštaju tam itekako.
1: Pa dobro, da.
0: No. Od preminulih na današnji dan preminula je Isadora Duncan, američka plesačica, 1927. godine. Zatim preminula je Grace Patricia Kelly, američka glumica i monegaška princeza, 1982. godine. A preminula je američki glumac, pjevač, plesač i skladatelj Patrick Swayze, 2009. godine. On je glumio u ovom Dirty Dancing.
1: Yep.
0: Da, je, dobro sam rekao. Je, njega su ono žene obožavale, koliko se sjećam. A preminuo je i američki komičar i glumac Norm MacDonald 2021. godine. Danas dan grada slavi Ogulin i Ploče, a Međunarodni dan prašuma, kojima ćemo malo poslije, i blagdan je uzvišenja Svetoga križa. Danas je u Podravskom Jeruzalemu, evo da podsjetimo za sve naše slušatelje, od 6:30, od 18:30 možete otići u Podravski Jeruzalem, bit će križni put i misno stavlje povodom ovoga blagdana. No, da ne duljim dalje, idemo mi slušati Amy Winehouse i Back to Black.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, a današnja priča nam je, kao što sam već spomenuo, Međunarodni dan prašuma. Idem ja krenuti malo, našli smo tu jedan zanimljiv tekst. Međunarodni dan prašuma obilježava se svake godine 14. rujna i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti prašuma, šuma koje su sačuvane od značajnog ljudskog utjecaja te su se razvijele prirodnim putem. Prašume pružaju ključne ekosustave za biološku raznolikost, skladištenje ugljika, zaštitu voda i općenito očuvanje staništa mnogih rijetkih i zaštićenih vrsta. U Europi su prašume izuzetno rijetke, odnosno prema literaturi zauzimaju tek mali dio ukupne površine šuma, često se nalaze na nepristupačnim terenima, močvarama ili stjenovitim područjima, te su često zaštićene i zakonom.
2: Da, u Hrvatskoj se nalaze neki od najočuvanijih primjera prašuma. Jedna od najpoznatijih je Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Ta prašuma prostire se na oko 84 hektara u zoni bukovo-jelovih šuma na nadmorskoj visini između 860 i 1028 metara. U njoj raste jela stara preko 500 godina, dosežući visinu od 58 metara i promjer debla od 150 cm. Biološka raznolikost je značajna. U Čorkovoj uvali zabilježeno je oko 1267 biljnih vrsta, od čega se mnoge smatraju endemičnima, te velik broj vrsta ptica, leptira i šišmiša.
1: Da, ne bi ja išao u prašumu iskreno malo dok čujem te sve stvari. Dobro, ne bojim se ovih leptira i ptica i šišmiša, ali vjerujem da postoje druge stvari koje bi me vgrizle, koje ne bi bil zadovoljan. Evo, jedna od njih je i prašnik, jedinstvena sekundarna prašuma starih slavonskih hrastova lužnjaka u blizini Okučana. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo. Zbog svoje pozicije na području ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata, prašuma je bila minirana te do 2015. godine bila nedostupna posjetiteljima. U gustoj šumi prašnika obitava i divlja mačka, jelen i srna, divlja svinja i mnoge druge životinje.
2: Znači, to je već.
1: Znači, kak i kod nas, osim divlje mačke. Divlje mačke tu nema, ali ovo se imamo i mi.
2: Tu su bijele i samarske stijene koji su strogi rezervati, nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji. To je područje visokih stijena koje je otkriveno dosta kasno. U podnožju stjenovitih tornjeva nalazi se prava prašuma gdje smreke, jele i bukve rastu na velikim strminama. Osim ove tri navedene prašume, u Hrvatskoj ima još nekoliko manje ili više poznatih. Tu je Plješivička uvala, Muški bunar, Ramino korito, Devčić tavani.
1: Da, prašume su danas često sačuvane tamo gdje je ljudska pristupačnost manja, u planinskim masivima, močvarnim područjima i strmim terenima. Zakonska zaštita, proglašenje rezervata i nacionalnih parkova ključni su alati za njihovo očuvanje. Globalno, tema prašuma dobio veću pozornost unutar programa zaštite bioraznolikosti i klimatske politike, iako je Međunarodni dan šuma službeni dan Ujedinjenih naroda, koji se obilježava 21. ožujka, poseban fokus na prašume pridonosi boljem upoznavanju primarnih i sekundarnih prašuma. Brojni međunarodni projekti također rade na mapiranju prašuma, njihovoj zaštiti i uključivanju lokalnih zajednica u njihovo očuvanje.
2: Da, Međunarodni dan prašuma važan je podsjetnik da je prirodno nasljeđe u obliku prašuma neizostavan element zdravog planeta. U Hrvatskoj prašume poput Čorkove uvale služe kao živi muzeji prirode u kojima se može promatrati nesmetan razvoj ekosustava kroz stoljeća. Njihova zaštita i valorizacija ključne su u borbi protiv klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i urušavanja prirodnih krajobraza. Svaki doprinos od lokalne zajednice do država i međunarodnih organizacija presudan je kako bi prašume opstale za buduće generacije.
1: Da, jako lijepo. Kao obilježavamo ovaj dan, prisjećamo se malo i dajemo pažnju našim prašumama. Si kad bil ti na Plitvičkim jezerima? Valje, jesi.
2: Jesam.
1: Ja nisam bil tam negdje u osmi razred. To je, ne znam, jel sa još u osnovnoj školi našoj, ono ima osmi razred, mora se ići na Plitvička jezera. Da.
2: Da, ne znam, ja sam išao za osnovnom školom, da, jesam, siguran sam da jesam, bili smo i još jednom poslije, bil sam sa svojim obitelji.
1: To je jako lijepo.
2: Nije bilo baš tako lijepo.
1: Nije baš tako lijepo.
2: Da, godinu i pol do dve godine detetom nije to baš tako krasno.
1: Isto kak i ti sam, vjerujem, to se slažem. Da, jedno kad mi sjećam Slupičke jezera da sam opal na rit, to mi jedino kad mi je ostalo tam, one stepenice, one skliske tam gdje lagano pada voda i onda još mišli mi po zimi, ne daj Bož da bi išli dok je lijepo vrijeme i... Idem ja, padam dolje.
2: Ja sam imal neku negdje sliku, naravno da to sam pogubio, ali sjećam se da sam imal sliku i da sam ja slikal u osnovnoj školi na Plitvičkim jezerima, vidjeli smo zmiju.
1: Zmiju, hvala lijepo.
2: Bila je zmija i znači bila je mala, bila je narančasta.
1: I je se otkrio otrovna.
2: To se ne sjećam. Ali nije nikoga vgrizla.
1: Onda dobro, onda niste mogli provjeriti jel otrovna.
2: Nismo trebali provjeravati jel otrovna.
1: Niste trebali provjeravati. Mogli ste nekoga tam poslati malo, daj odi probaj. Dobro, 14. je rujna, 7 je sati i 30 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Mi obilježavamo Međunarodni dan prašuma.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811055.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podravski radio.
7: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
8: Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: Sedam je sati i 40 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu kakav će nam biti početak ovoga radnoga tjedna. Ako bude kod danas, nadam se, kako početak dana bil, nadam se da ne bu.
10: A gle, nikad ne znaš.
9: Da, bumo krenuli malo, ajde krenuti s ovnovima. Novi radni tjedan započet će odlučno, ali već ujutro mogla bi vas dočekati obaveza za koju ste mislili da je riješena.
10: Eto,
9: ovnovima već ne ide. Umjesto nervoze, brzo ćete pronaći praktično rješenje i pokazati da se dobro snalazite pod pritiskom. U ljubavi ćete biti izravni, a slobodnima ovnovima bi pažnju mogla privući osoba koja im neće pokušavati povlađivati, nego će ih osvojiti samo uvjerenošću.
10: Bikovi, ponedjeljak će vam lakše pasti ako se odmah ujutro držite jasnog rasporeda i ne dopustite drugima da vam neprestano mijenjaju prioritete, znači teško. Moguće je da ćete razmišljati o većem trošku, u ljubavi će vam biti važna pouzdanost, a nakon posla nemojte odmah prijeći na kućanske obaveze ako osjećate da vam je potreban predah.
9: Pa ja to svaki dan napravim.
10: Da,
9: malo preskočim. Blizanci, danas ćete morati dobro filtrirati informacije jer će do vas dolaziti mnogo različitih verzija iste priče. Na poslu nemojte donositi zaključke na temelju onoga što ste čuli usput. Jedan razgovor mogao bi vam otvoriti zanimljivu mogućnost za buduću suradnju ili dodatni projekt. U ljubavi ćete željeti više mentalne stimulacije, kaj god to značilo. Na već ćete poželjeti malo tišine nakon dana u kojem će gotovo svi nešto tražiti od vas.
10: Rakovi, početak tjedna mogao bi vas natjerati da promijenite način na koji raspoređujete svoje vrijeme. Na poslu će vam dobro doći jasna komunikacija, a u ljubavi biste mogli dobiti potvrdu da je jedna vaša nedavna briga bila sasvim nepotrebna. Nakon svega poželjet ćete mirnu atmosferu i društvo ljudi uz koje ne morate stalno paziti na tuđe raspoloženje.
9: Lavovi, ponedjeljak bi vam mogao donijeti priliku da pokažete inicijativu upravo u trenutku kada drugi ne budu sigurni što treba napraviti. Vaš prijedlog mogao bi naići na dobar odjek. Financijski budite malo oprezni jer bi vas želja da se počastite nakon napornog dana mogla odvesti prema kupnji koju niste planirali. Ja doslovno, iako nisam lav, u ljubavi ćete biti raspoloženi za pažnju i nježnost, a zauzeti lavovi trebali bi poslušati partnera prije nego što automatski pretpostave da već znaju što želi reći.
10: Divne djevice, danas ćete imati priliku pokazati koliko vam dobra priprema može olakšati početak radnog tjedna. Ipak, nemojte dopustiti da vam tuđa pogreška pokvari raspoloženje, niti automatski preuzimati na sebe. U ljubavi biste mogli pošeljiti konkretan odgovor na pitanje koje vam se već neko vrijeme mota po glavi, a slobodne djevice mogle bi se iznenaditi nečim vrlo otvorenim komplimentom.
9: Evo, ja ću odmah reći kompliment. Evo, sve djevice slobodne lijepe ste.
10: Eto.
9: Evo. Ne, dobro, zgodni. Postoje i muške djevice sad dok moj mozak ne radi ujutro, ja sam tak, mislim samo na žene kao djevice, tak, a dobro, okej.
10: Okay.
9: Dobro, sve pet. Vage, ponedjeljak bi vam mogao donijeti odluku koju više nećete moći odgađati čekajući idealan trenutak. Na poslu ćete morati birati između dvije mogućnosti koje imaju svoje prednosti. Prijatelj ili kolega mogu bi vam ponuditi savjet, ali konačan izbor ipak mora biti vaš. U ljubavi ćete željeti ravnotežu, a na večer ćete osjetiti veliko olakšanje ako prestanete preispitivati odluku koju ste već donijeli.
10: Škorpioni, danas biste mogli primijetiti promjenu u ponašanju osobe s kojom često surađujete. Na poslu će vam koncentracija biti odlična, u ljubavi ćete biti spremni pokazati ranjivost, a jedan iskren razgovor mogao bi vam donijeti više bliskosti nego što ste to očekivali.
9: Idemo li na strijelce, ponedjeljak će vam biti puno lakše ako si već ujutro pronađete nešto čemu se možete veseliti nakon obaveza.
10: Nije.
9: Na poslu bi se mogla pojaviti prilika da sudjelujete u zadatku koji uključuje nove ljude.
10: Neću.
9: Nemojte odmah prihvatiti dodatnu obavezu samo zato što zvuči uzbudljivo.
10: Neću.
9: To isto. U ljubavi ćete biti spontani.
10: Teško.
9: Teško, slobodni strijelci, to se nema ne
10: strijelce.
9: Mogli bi dobiti poruku od osobe koju se nedavno upoznali i koju očito nisu ostali nezapaženi.
10: Dobro. Jarčevi, danas ćete željeti odmah postaviti jasan ritam za cijeli radni tjedan. Razgovor o novcu ili budućim troškovima mogao bi vas potaknuti da promijenite jedan plan za sljedećih nekoliko tjedana. Nekoliko sati bez poslovnih poruka pomoći će vam da dan završite puno mirnije. Ba, dobro, to je logično.
9: Da, mislim logično. Dobro, kako ko neko s malim djetetom od par mjeseci baš sumnjam.
10: Dobro, poslovnih ideja, da.
9: Sumnjam da završi onako mirno. Vodenjaci, ponedjeljak bi mogao početi rutinski, a onda vam jedna vijest potpuno promijeniti fokus. Na poslu biste mogli saznati za promjenu koja će od vas zahtijevati prilagodbu. Jedan kolega mogu bi vas iznenaditi prijedlogom za suradnju koji se dobro uklapa u nešto o čemu već razmišljate. U ljubavi ćete tražiti opuštenu komunikaciju bez pritiska, a nemojte odmah pokušavati isplanirati svaki sljedeći korak, nego pustite da se neke stvari razvijaju onim prirodnim putem.
10: Za sami kraj, tu su nam još ribe. Danas ćete vrlo brzo primijetiti ako u vašem okruženju postoji napetost koja

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
1: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sučurcu koji je buknuo u nedjelju u predvečernjim satima tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu cijelu noć je dežuralo 16 vatrogasaca i 6 vozila. Izvijestili su u Županijskom vatrogasnom operativnom centru u Splitu ponedjeljak rano ujutro. Jedna osoba smrtno je stradala u slijetanju osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka na dionici državne ceste DC10 Križevci Zagreb. U nedjelju kasno navečer objavio je operativno-komunikacijski centar policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Zbog očevida je dionica Križevci Gradec bila zatvorena od 22.50 u nedjelju 1 sat i 50 minuta. A tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak stanje požara na Braču koji je izbio 10. rujna povoljnije nego ranijih večeri, nego nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprječavaju njihova širenja, izvijestili su iz vatrogasne službe. Oko Milne ostala je pustoš, a u grad su se vratili stanovnici i turisti. Situacija jutros je povoljna, poslije 23.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Situacija na požarištu Ložića i Mila na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća, te je izvršena smjena vatrogasaca. Prema prvim procjenama na požarištu Ložića i Milna izgorilo je oko 4500 hektara, a tijekom noći s ugroženog područja evakuirano je oko 700 ljudi, većinom morskim putem. Žena je hospitalizirana nakon evakuacije i ona je stabilno. Poslije podne požar buknuo i u mjestu Sevit kod Trogira, vatra je došla na domak kuća, a vatrogasci su uz pomoć 4 kanadera požar uspjeli staviti pod nadzor. Ostaće na požarištu tijekom noći kad se očekuje jači vjetar. U Hrvatskoj je sve manje ginekologa i citologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju do 2 mjeseca. Ginekološku ordinaciju u bolnici Merkur prije malo više od 5 godina zamijenio je primarnom u Dugom Selu. Dnevno pregleda 20 žena, pregled se čeka oko 3 tjedna. Odabrao sam ovdje da raditi jer mi je blizu mjesta stanovanja, a osim toga bili su i poticaje Zagrebačke županije i Doma zdravlja. Imam nešto više od 6500 pacijentica upisanih u ordinaciju i posla ima. Imamo 2 tima, u suprotnoj smjeni je kolega koji je umirovljenik, kaže primarius Tomislav Kulaš. Rezultati parlamentarnih izbora u Švedskoj rano u ponedjeljak pokazivali su tijesnu prednost oporbe lijevog centra pred desnom vladom, što bi moglo zaustaviti udaljavanje te nordijske zemlje od njezina liberalnog nasljeđa. Blok lijevog centra, predvođen čelnicom socijaldemokrata Magdalenom Anderson, prema prebrojanim glasovima iz 6195 od ukupno 6312 švedskih izbornih okruga, trebao bi osvojiti 176 mjesta u parlamentu koji broji 349 zastupnika, objavilo je izborno povjerenstvo. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da prestane napadati rusku infrastrukturu za proizvodnju dizelskog goriva. Rekao je da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti cijelom svijetu. Val ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na ruske rafinerije posljednjih mjeseci smanjio je proizvodnju goriva u toj zemlji, što je izazvalo nestašice benzina diljem Rusije. Iz sporta, njemački tenisač Alexander Zverev osvojio je US Open u finalu Grand Slam turnira koji se održava u New Yorku. Sladao je američkog tenisača Bena Sheltona s 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Sad je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to je još igrao finale Wimbledona gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australijan Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Vrijeme promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam uz oblačno vrijeme mjere 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18.6.2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu. Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
5: Nazovi nas. A sad vi.
3: Da, 8 sati i 20 minuta, vrijeme i za vas da birate svoju glazbu koju ćete slušati. Zovite na 811-160 i na 812-160. Dobro jutro!
6: Dobro jutro iz tmurne Koprivnice.
3: A i ovdje je tmurno, pozdrav i vama!
6: Pozdrav veliki, pa može pjesma Srele se ljubavi stare.
3: Srele se ljubavi stare, može.
6: Mi stari pa slušamo i stare pjesme.
3: Nego... Tak treba.
6: A vi mladi uživajte u životu.
3: Hvala vam, hvala.
6: Sve najbolje, dženja.
3: Lijep pozdrav, bok. Ima koga, nema nikoga. Je puklo.
7: Ajmo dalje, ajmo dalje.
3: Čekat ćemo. Ovdje je pukla veza. I tako. Nešto sporo zovu, tmuran dan, početak tjedna, svi su još malo usporeni. Zovite na 811-160-812-160. Da, treba napomenuti, ako zovete z mobitela 048 na dodati. Možda u tome problem, možda zato ne ide.
7: Ajde da vidimo, halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Jutro.
8: Lijepi pozdrav iz Molve.
7: Pozdrav Molve.
8: Hvala i vama. Ja bih htjela čuti pjesmu Danas jesi, sutra nisi, Gazde.
7: Može,
3: danas jesi, sutra nisi.
8: Hvala, sve najbolje, doviđenja.
7: Također, hvala Bog.
3: Bog,
8: molim.
7: Idemo dalje, ima li
3: I koga? Dalje, nema nikoga, ne znam, ovo je sporo danas.
7: E da, ovo je danas za čučiće sporo. Ali dobro, takav je dan, valjda, pa ono.
3: Svi su nekako tmurni. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Može tri kreveta.
3: Tri kreveta, može. Zečić.
9: Hvala lepo, ugodan dan.
7: Također, pozdrav.
9: Pozdrav.
7: Halo, dobro jutro, ko je s nama?
10: Dobro jutro, lijepi jutro. Pozdrav, dečki. Želim vam ugodan dan, dobro raspoloženje, a meni jednu pustite.
3: Naravno, koju?
10: Koju vi želite od Leo.
7: Jednu od Leo,
3: Jednu od Leo, može, dogovoreno. Bude. Pozdrav, hvala. Bok. I dobro jutro.
11: Dobro jutro, lijepi vam pozdrav, šaljem i htjela bi čuti pjesmu od Nenada Flegara, Otvori se sezame.
3: Otvori se sezame.
11: Da.
3: Otvori se sezame, nemamo, sezame otvori se, ali to srebrna krila ima.
7: Ne, nije to, nije to to. Nemamo.
11: E onda tužno plaće majka Hrvatska.
3: Može, to imamo, može.
11: Može, ajde, hvala vam.
7: Hvala vam.
3: Hvala i vama. I to bi bilo to, imamo pet pjesama. Idemo krenuti s vašim glazbenim željama.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Ako noćas

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
6: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
7: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.
10: 9 sati, idemo na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
11: Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospa od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV od prve postaje Križnoga puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svečenike predvodio monsignor Henrik Miclav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinovcu i Budrovcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospa od Kalvarije je došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
12: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polske ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
11: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo pape Lava 14. povodom ove svečanosti, gdje je čestitao svim vjernicima našega kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
12: To su posebne krunice koje je blagoslovio papa Lav 14. prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen su došli kod pape i papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni. Glavni celebrans koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i Gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
11: Kazao je nadbiskup. Svečanost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernike, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Gospod Kalvarije podsjeća nas na Marijinu svjernost koja je bila prisutna podno križa njezina sina. Na Kalvarije Marija stajala uz Isusa u trenutku njegova najveće patnje. Zato nam njezin lik govori o majčinskoj ljubavi koja ne napušta čovjeka ni u najtežim trenucima. Ona nas uči ostati vjerni Bogu i onda kada je put težak, kada nas prate križevi, neizvjesnost i životne kušnje. Bogatu fotogaleriju ovoga događaja možete pronaći na webu Podravskog radija i portala Drave Info.
13: Hotel Picok u Đurevcu bio je domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo 5 kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije pripala je Rebeki Vidić, koju će županiju predstavljati u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila je Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije i Lucije Sinjeri, kojoj je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Picok okupio je brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja, a Đurđevac je na jedno večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Picok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske.
11: U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedno od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe te brojna događanja namijenjena djeci i mladima. Krapinski susreti ujedno su prilika za njegovanje kajkavske riječi, upoznavanje kulturne baštine i druženje mladih iz različitih krajeva Hrvatske. Učenici osnovne škole Đurđevac i ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa, te koliko se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj izložbi osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima, a to su Mikita Mizika uz mentoricu Marijanu Kralj, Gita Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katerinu Pavleković, te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančevec. Posebno mjesto u programu Tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije na kojem su osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijanu Kralj i Gita Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasnoslovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječjeg kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj Tjedna kajkavske kulture bilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator bilo je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina.
14: Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Podravskim Sesvetama u petak 11. rujna obilježena je 35. obljetnica preuzimanja podravskih karaula. U ime Koprivničko-križevačke županije svečanosti je prisustvovao župan Tomislav Golubić, koji je u prigodnom govoru naglasio važnost očuvanja sjećanja na slavne trenutke Domovinskog rata. Prigodnim riječima obratili su se general Ivan Pokaz, savjetnik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, te predstavnici braniteljskih udruga i dionici Domovinskog rata Marijan Matočić, Vlado Janči i Ivan Hodalić.
11: Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge PSKR Đurđevac, akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi, predstavio se sa 33 rada uglavnom sakralne tematike kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge PSKR Đurđevac Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolarić, zahvalivši organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio je i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tijekom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu.
14: Održana je još jedna hlebinska gulašijada, natjecanje u kuhanju goričkog gulaša organizirano povodom obilježavanja dana općine Hlebine. Gulašijada je održana na igralištu NK Lipa, gdje su se okupljene ekipe prihvatile kotlića i pripreme gulaša, a za kuhanje su imale 3 sata. Događanje su organizirali općina Hlebina i turistička zajednica područja Središnja Podravina, a nakon završetka kuhanja uslijedio je proglašenje najboljih ekipa i druženje uz pripremljene gulaše.
11: Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštu Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije ostvarene i rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture.
15: vremenska prognoza.
14: Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac i njegova okolica namjere 17 Celzijevi stupnjeva.
15: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Tvoj Podravski radio.
16: Ajmo na gablec.
17: Njam, njam. Pizza.
16: Spageti.
17: Kroketi.
18: Jestenina. Krumpir.
17: Juha.
16: Sandvič.
17: Hamburger.
18: Salata.
17: Kobasica.
14: 9 sati i 11 minuta, mi smo polako spremni za gablec, a danas u restoranu Royal slatko zelje, kuhana šunka, pašta šuta i salata, vratina sa žara, goričarski krumpir i salata. Želimo vam svima dobar tek!

0: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Kao i svakog ponedjeljka u ovo vrijeme slijedi repriza vaših privatnih oglasa.
0: Slušate reprizu emisije.
2: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju. Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
2: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
2: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
2: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
3: Virju,
2: Molvama,
3: Glogovcu,
2: Peterancu,
3: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270 puta 240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni raskladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze raskladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Za sve navedeno upitati na broj 099 43 48 279. Prodaje se minivaš Kärcher 698CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se Škoda Fabia 1.4 iz 2001. godine, benzinac, petora vrata, sprijeđenih 226 tisuća kilometara, registriran do prvog mjeseca iduće godine, metalik siva u voznom stanju. Upitati na broj 098 983 2154. Kupuje se osobni automobil do 1400 eura. Ponude na broj 097 632 0843. Prodaju se drva okruglice od 5 do 10 cm i suha daska bresta 5 cm debljine. Isti vlasnik prodaje razne poljoprivredne priključke. Upitati na broj 893 342. Vlasnik je Kovač, a adresa Planinska 44, Čepelovac. Prodaje se oranica u Pjeskima, broj čestice 3075/7983 četvornih vati, oranice Selnice čestica 3112/1797 četvornih hvati, Kudrinka oranica Livada čestica broj 1117/3409 četvornih vati, sve po povoljnoj cijeni. Za sve navedeno upitati na broj 091 5344 1 3 8. Prodaje se Kudrinka Livada, broj čestice 1138, 858 metara kvadratnih. Zatim Kudrinka Livada, broj čestice 1141, 509 metara kvadratnih, sve po povoljnoj cijeni. Isti vlasnik prodaje auto Wartburg za dijelove ili za retro kolekciju. Za sve detalje upitati na broj 091 5344 1 3 8. Cijena je vrlo povoljna. Prodaju se drva agacije više metara, iscijepana i ispiljena na 50 cm bez dostave. Upitati na broj 091 5 5 5 9 5 5 5. Kukuruz roda 2025. u vrećama prodaje vlasnik iz Đurđevca. Upitati na broj 813 149. Prodaje se grobno mjesto na dobroj lokaciji u Đurđevcu sa spomenikom, uređeno po vrlo povoljnoj cijeni. Prodaje se agacija šuma, dobra lokacija u Đurđevcu, povoljna cijena, broj čestice 886-7232 metra kvadratna, te se prodaju mareke oranice, broj katastarske čestice 1465/2, površine 1503 metra kvadratna, povoljna cijena. Upitati na broj 091 5344 1 3 8. Prodaje se 200 litara crnog vina Cabernet Cortiz, berba 2025. Zatim se prodaje kožni stolac za masažu Ergolift, te suhe daske, kruške i oraha debljine 5 cm. Za sve navedeno zvati na broj 095 37 96 77 5. Prodaju se 3 praseta muška, zatim felge aluminijske 16 cola i palete. Za sve navedeno zvati na broj 098 90 00 921. Prodaje se miješano grožđe Graševina, Rajnski Riesling, Malvazija Štajerska i Kraljevina. Cijena je po kilogramu 0,80 eura. Upitati na broj 091 940 54 64. Prodaju se 2 muška teleta težine oko 200 kilograma. Informacije na broj 867 062 ili 099 860 60 26. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana. Upitati na broj 091 60 77 812. Prodaju se 3 bekona, oko 120 kg težine i 7 komada prasadi, oko 25 kg, te se prodaju poljoprivredni priključci. Vlasnik je iz Budrovca, a upitati možete na broj 048 893 263. Prodaje se stari kukuruz i ječam, drva agacije, može prijevoz i piljenje. Zvati na broj 048 893 180 ili 092 399 1283. Prodaje se muško tele starosti 20 dana te više bređih telica simentalske pasmine. Upitati na broj 048 893 317 ili 091 596 1746. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrjev, kratko piljena i cijepana, joha, topola, bagrem i hrast, 50 eura 1 metar. Zvati na broj 091 953 8699. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom početkom listopada, te mlade nesilice stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve navedeno, dostava je besplatna. Upitati možete u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaje se žensko tele staro mjesec dana. Upitati na broj 099 227 04 46 ili 098 13 16 759. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, po cijeni od 11.000 eura nije fiksno. Informacije na broj 099 839 88 46, a zvati možete nakon 11 sati. Prodaje se kvalitetno grožđe graševina u količini od oko 2 tone. Lokacija vinograda je Mičetinac Mali Kostanj, cijena 1 euro po kilogramu. Za sve informacije i dogovor nazovite na broj 099 253 9273. Elevator za kukuruz sa elektromotorom prodaje se za 50 eura, zatim runjač za kukuruz s elektromotorom za 40 eura, te masivna preša za grožđe za 30 eura. Upitati na broj 091 579 04 5, 7. Prodaje se centralna pečna drva slovenske izrade od Rostfraja sa dva odlična rola i pločama za kuhanje, viseća kuhinja nova ručne izrade te prikolica za prijevoz rolobala, sama tovari i istovaruje. Više informacija na broj 097 636 3016. Prodaje se veća količina tritikala te suhe skale lipe i oraha te veća količina rolobala sjena. Upitati na brojeve 091 911 2107 ili 099 196 8566, a vlasnik je iz Virja. Prodaje se crna zob. Informacije na broj 091 941 9486. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 14 dana. Upitati na broj 091 791 6695 ili 091 91 44 9 6. Prodaje se vino sorte Rajnski Riesling po cijeni 2 eura po litri te destilat od grožđa, zatim traktor Zetor 4718 i 5911, oba registrirana, te prikolice marke Zmaj 8 tona i Tehnostroj 7 tona, također registrirane. Za sve navedeno upitati na broj 091 551 1 0 0 0. Prodaje se svinja težine oko 80 kg. Upitati na broj 098 923 8077. Prodaju se odojci za obradu i dvoje ženske teladi simentalske pasmine. Navedeno prodaje Vladimir Živko, Drenovica 12, Novo Virje. Upitati na broj 810 066. Na prodaju je 6 ovaca i mladi ovan. Informacije na broj 091 521 0915. Prodaju se 4 odbijanca te krmača bređa 2 mjeseca, zvati Vrabec Marijanu, Lepa Greda 15, na broj 095 511 6081. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 20 dana. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE Metallic srebrne boje 2019. godina, sprijeđenih 107 000 km, registriran do kraja godine. Auto je redovito servisiran i bez ikakvih ulaganja. Cijena 6400 eura nije fiksno. Nazvati na broj 099 311 91 0 7. Prodaje se kotao za destilate od 60 litara, rabljeni, cijena 500 eura. Zatim rabljena preša za grožđe s hidraulikom pomoću autodizalice, dimenzije drvene oplate širina 45 cm, visina 57 cm, po cijeni od 230 eura. Te se prodaje motokultivator u kvaru u komadu Mio Standard Mio 300 za 100 eura. Za sve navedeno zvati na broj 091 7 9 4 9 4 6 2. Prodaju se drva grab, hrast i brijest napiljena na kratko. Prodaju se i gule za centralnu peć uz mogućnost dostave. Više upita na broj 092 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se miješano grožđe. Upitati na broj 048 8 1 7 3 8 8 ili 099 6 7 4 5 4 6 5. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija u poslovnom centru, namješten i odmah useljiv. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na broj 099 7 2 3 4 4 4 6. Kupuju se stare stvari starosti oko 100 godina iz vaših kuća i tavana, stare slike, ogledala, satovi, sablje, ordenje, drveni kipovi, stari porculan, stari nakit, starozubno zlato i ostale starine. Dolazimo na vašu adresu. Ponude na broj 097 7 4 0 0 9 2 0. Prodaju se 2,5 tone raži, prva reprodukcija. Upitati od 8 do 20 sati svaki dan na broj 099 67 20 9 5 6. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
5: E, suseda, te čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
6: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
2: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
2: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
2: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
2: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
2: Virju,
3: Molvama,
2: Glogovcu,
3: Peterancu,
2: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
2: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima. 42-godišnji vozač poginuo je u prometnoj nesreći u nedjelju navečer na državnoj cesti Križevci-Vrbovec nakon što je automobilom sletio s kolnika i prevrnuo se na krov. Izvijestila je u ponedjeljak Koprivničko-križevačka policija. Vozač zagrebačkih registarskih oznaka je zbog neprilagođene brzine oko 20 sati i 40 minuta izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu u odvodni kanal i prevrnulo se na krov gdje se i zaustavilo.
6: Zbog
5: Zbog utvrđene bakterije salmonela na farmi, državni inspektorat povukao je konzumna jaja A klase koja na tržište stavlja proizvodno-trgovinski obrt Dami, vlasnik Damjan Dujmenović i OPG Željko Mijić. Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da proizvođače konzumnih jaja A klase zbog utvrđene bakterije salmonela na farmi registarskih broja 3H30034, paketni centar HR2799EU iz preventivnih razloga opoziva konzum na jaja svih lotova sa zadnjim rokom trajanja, najbolje upotrijebiti do 8.10.2026. Proizvod nije u skladu s uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Ozlijeđen je učenik elektrotehničke škole u Zagrebu i dalje u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim nadzorom liječnika. U školi ga je napao drugi učenik. Krizni timovi od petka su u školi, pružaju psihološku pomoć i podršku. Ostaće cijeli tjedan s učenicima, nastavnicima i nenastavnim osobljem, vodit će grupne i individualne razgovore. Nastava se održava normalno. Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak stanje s požarom na Braču, koji je buknuo 10. rujna, bilo je povoljnije nego prijašnjih večeri. Nema većih plamenova ni izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obujma i vatrogasci odmah reagiraju i sprječavaju njihovo širenje, izvijestile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sučurcu, koji je buknuo u nedjelju u predvečernjim satima, tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu cijelu noć je dežuralo 16 vatrogasaca i 6 vozila, izvijestili su u Županijskom vatrogasnom operativnom centru u Splitu. Vatrogasci su uspjeli lokalizirati požar oko 21 sat, a tijekom noći nastavilo je dežurati 16 vatrogasaca i 6 vozila, rekli su HINA-i u vatrogasnom centru. Čelnici Europske unije sastaju se danas na sjeveru Finske kako bi razgovarali o tome kako ojačati prisutnost Unije na Arktiku, regiji u kojoj su geopolitičke napetosti posljednjih mjeseci dosegnule vrhunac. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane napadati rusku infrastrukturu za proizvodnju dizelskog goriva. Rekao je da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti cijelom svijetu. Njemački tenisač Alexander Zverev pobjednik je US Opena nakon što je u finalu sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Za prvog nositelja turnira ovo je drugi osvojeni Grand Slam naslov u ovoj sezoni. Zanimljivo je kako njemački tenisač u trenucima nakon meč lopte nije odmah proslavio pobjedu, što je zbunilo gledatelje. Nakon susreta priznao je da uopće nije bio svjestan koji je trenutni rezultat. Iskreno sam mislio da je rezultat 5-1, mislio sam da je 5-1, što mi je zapravo pomoglo. Vjerojatno bih odservirao 3 dvostruke pogreške umjesto jedne. Znao sam da sam napravio 2 breaka, ali bila je to duga meč lopta i 2 duga tjedna. Na kraju jako sam sretan, izjavio je Zverev. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: 10:20, idemo na današnje stanje u prometu. Kao što možete i sami pretpostaviti, kolnici su mjestimice mokri i skliski u našem dijelu. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. To se tiče baš samog našeg dijela, Đurđevac i njegove okolice, trenutno nemamo nekih problema u prometu, nema većih zastoja, nemamo prijavljenih radova na našem dijelu, a nemam ni trenutno informacije o mogućim kontrolama nadzora brzine, tako da svakako budite na oprezu u svim dijelovima naših cesta i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani.
1: Sladoled tulipani.
0: Tulipani koji mijenjaju boju.
1: Zumbuli.
0: Ljiljani.
1: Narcise.
0: Fritelarija.
1: Alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
6: Evo nas do kratkih novosti iz svijeta sporta. Majstorović kaže dobrodoći u klub da nije fokus cijeli tjedan na Hajduku. Kapetan Rijeke Ante Majstorović je izjavio ovako da je dobra stvar da je klub tu, da nemaju čisto fokus na jednoj stvari cijeli tjedan. Riječani ponovno nisu bili zadovoljni nakon prvenstvenog kola jer su u subotu remizirali 1-1 na gostovanju kod Lokomotive, poveli su gosti pogotkom Dantasa u 52. minuti, a konačni rezultat postavio je Vešović 13 minuta kasnije. Svi se pripremaju protiv nas, imaju dodatan motiv i znaju da nam ne odgovara kad stanu niski blok, ističe kapetan Rijeke. Rijeka u srijedu gostuje u Vrbovcu od 16:30. Nije bitan dojam, preko kupa se lakše dolazi u Europu. Naš cilj je doći do kraja i osvojiti trofej u kupu, dodaje kapetan Rijeke. Od 18:00 igraju se i posljednje utakmice 7. kola Supersport HNL-a. Gorica dočekuje Varaždin. Nakon što su preostale utakmice odigrane tijekom vikenda, izdvaja se pobjeda Hajduka kojom se vratio na prvo mjesto ljestvice, poraz Dinama u Osijeku. Večera ćemo doznati kako će proći i posljednji susret ovog kola nakon ogleda u Velikoj Gorici. Popriličan je ulog za obje momčadi u ovom susretu. Gorica je posljednja s tek jednim bodom u 6 susreta, a eventualnom pobjedom preskočili bi Rudeš i pobjegli sa samog dna. S druge strane, ambiciozni Varaždinci traže pobjedu i skok na drugo mjesto ljestvice. Lamin Yamal rekao je kako smatra da bi mu uspjeh sa Španjolskom na svjetskom prvenstvu i osvajanje La Lige s Barcelonom trebali dati prednost pred Kylianom Mbappeom iz Real Madrida u utrci za zlatnu loptu. Francuski napadač Mbappe bio je najbolji strelac svjetskog prvenstva kao i La Lige i Lige prvaka, a prošlog je tjedna rekao da prošle sezone nijedan igrač nije bio bolji od njega, iako nije osvojio nijedan trofej. Lamin je proglašen najboljim igračem La Lige u sezoni 2025-26. U kojoj je Barcelona uspješno obranila naslov prvaka. Iskreno vjerujem da smo nas dvojica najbolje na

0: Nje su upisale prvu pobjedu nakon što su u prvom kolu remizirale, dok je Podravka izgubila i drugu utakmicu. Košarkašice Sjedinjenih Američkih država obranile su naslov svjetskih prvakinja nakon finalne pobjede protiv Francuske 97-79. Peti put u nizu Amerikanke su osvojile svjetsko zlato, odnosno postale su prvakinje sedmi put na posljednjih 8 prvenstava. Francuska je nakon jedne bronce u povijesti sada stigle do prvog srebra. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić napredovala je 2 mjesta na najnovijoj VTA ljestvici. Vekić je tako ovaj tjedan zauzimala 37. mjesto. Petra Marčinko je također napredovala 2 mjesta nakon što je donijela pomak sa 77. na 75. mjesto. Na vrhu ljestvice je došlo do promjene. Prvo mjesto je preuzela pobjednica US Opena Kazahstanka Jelena Rybakina, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka pala na drugo mjesto. Na trećem je mjestu i dalje Amerikanka Jessica Pegula, a na četvrto njezina sunarodnjakinja Coco Gauff.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blitz.
2: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Želim vam...

0: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini Zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
3: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18.6.2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti i na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048-897-128. Dječji vrtić Zrno Virje.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio. Podravski radio
7: online.
8: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
7: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani,
1: sladoled tulipani,
0: tulipani koji mijenjaju boju,
1: zumbuli,
0: ljiljani,
1: narcise,
0: fritelarija,
1: alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Idemo tako mi malo do naše Agrokuće u Koprivnici. Evo meni na telefonskoj liniji se pridružuje Slađana. Slađana, dobar vam dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Kako ste, Slađana?
3: Pa evo ga, dobro smo. Pripremamo jesensku sezonu i počinjemo sa danima Lukovica cvijeća.
2: Dobro, evo, jako, jako lijepa najava za ove dane što, koje su pred nama. Recite vam malo više novosti iz same Agrokuće.
3: Pa evo ga, nakon ove ljetne stanke, sigurno uz proljetnu sezonu koja je bila i naši kupci su zaista nas lijepo posjetili u proljeće kada se sve budi i cvijeta, isto tako i u jesen kada se trebaju zasaditi, prije svega evo počet ćemo sa lukovicama cvijeća, zato smo i krenuli sa danima lukovica cvijeća, pa ćemo onda krenuti kroz ostali biljni svijet tokom jeseni, znači od ukrasnog grmlja, od krizanteme i svega onoga što nam u budućem periodu će se zbivati. Sigurno ako se sada zasade tokom jeseni, one će sigurno krasiti vrtove naših kupaca u proljeće i sljedeće godine. Pa evo ga, i naša reklama ide, neka vaša vrtna priča počinje u našem vrtnom centru. Poziv i ovo moje javljanje neka bude da dođu naši kupci, svi oni koji su već bili i oni koji nisu, neka nas posjete na Bjelovarskoj 34 u radnom vremenu od 8 do 20 sati, neka vidi što mi to nudimo. U svakom slučaju, osvrnut ću se sada na lukovice cvijeća i u reklami ide da imamo različite vrste cvijeća. Uvijek imamo nešto novo, uvijek ima neka nova boja tulipana, nova boja zumbula, nova boja narcisa, s obzirom da znamo da uvijek i naši kupci traže nešto novo. Upravo im to sada možemo ponuditi sve od danas, pa evo ga, do kraja mjeseca rujna na danima lukovica cvijeća mogu dobiti i popust od 10% na kase na lukovica cvijeća. Moram spomenuti da evo ga, iz naše cvjećarne svaki dan izlaze i prekrasni aranžmani od svile koji su izrađeni svaki na svoj način, zaista su unikatni, pa svi oni koji trebaju za grobove svojih najmilijih mogu doći k nama i isto iskoristiti u vremenu dana lukovica cvijeća 10% popusta. Tu su i uz lukovice, uz sav asortiman robe, moram spomenuti već sada što se traži, to je kaluna, to je erika, to je kalocefalus, to su ukrasne papričice i razne druge lijepe biljčice koje su prigodne za ovo vrijeme, jesensko vrijeme, koje se mogu zasaditi u različite aranžmane, u različite vrtiće i mogu ne samo krasiti vrtove, već i ulaze u domove naših kupaca ili već što naši kupci žele. U svakom slučaju tu smo, naše djelatnice, evo ja osobno kada smo u vrtnom, uvijek ćemo rado pomoći kod kupnje, odabrati ne samo biljku, naravno tu se i veliki izbor tegli, substrata, gnojiva i svega onoga što vrtni centar treba imati. Evo, od mene za danas toliko, vidimo se u našem vrtnom centru.
2: Gospođo Slađana, hvala vam lijepo na vašem javljanju.
3: Eto, hvala i pozdrav.
2: Eto, meni ništa drugo ne preostaje nego još jednom pozvati vas sve da se vratite do Agrokuće.
4: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: 12 sati i vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštu Podolskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. Hotel Pisoko Đurđevac sinoć je bio domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. godine, a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo 5 kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebno atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljnjem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, kojoj je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Picoko kupio brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja, a Đurđevac je na jednu večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Picok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske. U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom, koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svečenike predvodio monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju te župnika u Kalinovcu i Budrcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slike Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
2: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polske ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
1: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo pape Lava 14. povodom ove svećanosti, gdje je čestitao svim vjernicima našeg kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
2: To su posebne krunice koje je blagoslovio papa Lav 14. prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen su došli kod pape i papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni. Glavni celebrant koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
1: Svećanost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Gospod Kalvarije podsjeća nas na Marijinu vjernost koja je bila prisutna podno kriša njezina sina. Na Kalvarije je Marija stajala uz Isusa u trenutku njegove najveće patnje, zato nam njezin lik govori o majčinskoj ljubavi koja ne napušta čovjeka ni u najtežim trenucima. Ona nas uči ostati vjerni Bogu i onda kada je put težak, kada nas prate križevi, neizvjesnosti i životne kušnje. Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorene govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Udruga žena Novo Vire Crnec upravo čuva tu kulturnu baštinu. O samoj udruzi za Podravski radio govorila su predsjednica udruge Katarina Baroškini, tajnica Mirica Vranić.
3: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
4: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija, sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
1: Nedavno su organizirala i manifestacije od klipa do stola s kojom su htjele približiti tradiciju pripreme starinskih jela drugim ljudima.
3: Na našoj manifestaciji od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od svirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
4: Kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke, od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
1: Cijeli razgovor na ovu temu možete poslušati u emisiji Podravske steze u našem programu danas od 17:30. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peskija Đurđevac akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Ravozin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike, kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Ravozin Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihajlo Kolarić, zahvališe organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje pretežno oblačno uz moguća sunčana razdoblja još u drugom dijelu dana. 21 stupanj mjerimo u podne. Maksimalna dnevna temperatura može još porasti poslije podne za koji stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
5: Podravski radio.

Da, ponedjeljak je i na podravskim cestama i ima prometa srednje, gust promet. Kolnici su ponegdje mjestimice samo mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Uvijek upozorenje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put uz 876.

0: Stanje u prometu.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa dvije godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
4: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Podravski radio.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
4: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Podravski radio.

0: Offside.
1: 13 sati, mi smo u sportskim novostima u lokalnom nogometu. U četvrtom kolu Super Sport druge nogometne lige snage su odmjerili naše županijski predstavnici Koprivnica i Radni Križevci. Nakon što je prvih 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili Koprivnicu i pobijedili 0-3. U trećoj nogometnoj ligi Sjever rezultati za vikend: Daruvar Pitomača 0-1, prva pobjeda sezone Pitomača na rezultatom 1-0. Podravina je otputovala u Grubišno Polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1, Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Tomislav Radnik kao novak u ligi je imao težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislavu Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje, pocrvenio je Tihelka. Đurđevački Graničar za vikend je ugostio Dinamo iz Predavca. Graničar je razbio Dinamo već u prvom dijelu kad je bilo 4-0. Završilo je 6-0. Graničar Kotoriba Garić 6-0. Također Suhopolje Dinamo, dakle 2-1. Polet Rudar 1-0. Tomislav Radnik Međimurje 0-3. Ivančica Međimurec 0-4. I rekli smo Bilogora Podravina 1-1 i Daruvar Pitomača 0-1. A kompletirano je četvrto kolo u elitnoj i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Još jučer Kalinovac i Podravac remizirali su 2-2, još u subotu, a Tehničari Bratstva odigrali su 1-1. Jučer prije podne u Đelekovcu se igrao općinski derbi između Osvita i Borca. Prestiž je pripao Imbrijovčanima koji su pobijedili rezultatom 0-3. U Koprivničkom Ivancu Sloga je ugostila Miklinovec i izgubila su uvjerljivih 0-4. Ferdinandovac i Kloštranska Mladost su igrali derbi Začlja, niti jedna momčad nije upisala bodove do ove utakmice. Sada su obje dobile po prvi bod jer utakmica je završila 1-1. Močile su u Prugovcu zabile 2 gola, a dobile 1. Molvarska Mladost ugostila je Tomislav iz Drnja. Gosti su odnijeli puni plijen pobjediši 0-3. Portal Drava Info piše da je Starigrad s uvjerljivih 4-0 za vikend svladao Podravec iz Torčeca. Zatim jučer je Legrad gostovao u Peterancu gdje je pobjedio 2-3. U Koprivničkim Bregima sučelile su se dvije Mladosti, Domača i ona iz Sigeca. Podijelili su bodove od igraši 0-0. Lipa je dočekala Dravu iz Novigrada Podravskog te je na kraju slavila s 3-2. U Kozarevcu su igrali Bušpan i Drava iz Podravskih Sesveta. Gosti su poveli, domaćin je sve okrenuo s 2 gola Turkovića. Drava ipak spasila bod pogotkom Bratanovića, završilo je 2-2. Novo Vir je gostovalo je u Ždali gdje su dobili 5 komada i otišli doma pognutih glava. Odigena su i kompletna kola u drugoj i trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Golovi su pljuštali po svim terenima, a na samo 3 utakmice obje momčadi nisu postigle gol. Tomislav Sveti Ivan Žabno slavio je u Gotalovo s minimalnih 0-1. Viktorija je kod kuće bila bolja od Rasinje s 2-0. A u trećoj županijskoj nogometnoj ligi Jedinstvo je pobijedilo s ogromnih 14-0 momčad Mladosti iz Velikog Ravena. Hrvatski Bojovnik bio je siguran kod kuće, baš kao i Čvrstec te Udarnik. U najnižem rangu županijskog nogometa Rudar je zabio 6 golova Prigorju, a tjesno je bilo između Radničkog i Carevdarske Mladosti. Njihova utakmica završila je 3-2. A Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije još je ranije obavijestio klubove i uputio ih da izraze želju hoće li sudjelovati u kup natjecanju, a rok je bio do kraja prošlog mjeseca. Savez je u glasniku objavio kako će se prvo kolo županijskog kupa igrati na dan 16. rujna s početkom u 17 sati. U prvom kolu slobodni su Radni Križevci, Graničar Đurđevac, Koprivnica, Tehničar, Tomislav Radnik, Podravac Virje, Bratstvo Kunovec i Tomislav Drnje. Oni se priključuju u drugom kolu koje će se odigrati u listopadu, a u prvom kolu sastaće se dakle Mladost Sigetec i Mladost Molve, Drava i Borac Imbrijovec, Hrvatski Bojovnik i Miklinovec, Rudar Glogovac i Osvit, preko Dravac Ferdinandovac, Zagorec Kalinovac, Viktorija Močile, Starigrad Tomislav. U kupu ne vrijedi pravilo mlađih igrača, a ako nakon 90 minuta nema pobjednika, odmah se izvode 11 terci. Dakle, utakmice prvog kola županijskog kupa igraju se preko sutra u srijedu 16. rujna. Prva hrvatska nogometna liga, pobjednički prvenstveni niz, nastavili su nogometaši Hajduka koji su jučer na domaćem terenu u Splitu pobjedili Slaven Belupas 1-0, pogodak je vrijedan 3 boda, postigao je 22. minuti Dalisson. Hajduk sada na vrhu ljestvice ima 16 bodova, odnosno bod više od Osijeka, po 13 bodova imaju Dinamo i Varaždin, s tim da oba kluba imaju i utakmicu manje. I recimo da se danas od 18 sati igra posljednja utakmica 7. kola Supersport HNL-a, Gorica dočekuje Varaždin. Nakon što su preostale utakmice odigrane tijekom vikenda, večera ćemo dakle doznati kako će proći i posljednji susret ovog kola nakon ogleda u Velikoj Gorici. Popriličan je ulog za obje momčadi u ovom susretu, Gorica je posljednja s tek jednim bodom u 6 susreta, a eventualnom pobjedom preskočili bi Rudeš i pobjegli sa samog na ljestvice. Toliko za sada.

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
8: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
10: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
10: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
10: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
10: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
9: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
9: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani,
4: sladoled tulipani,
3: tulipani koji mijenjaju boju,
4: zumbuli,
3: ljiljani,
4: narcise,
3: fritelarija,
4: alium,
3: izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Podravski radio.
8: 14 sati.
7: Vijesti.
8: Dobar dan, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade istaknuo je izmjene zakona o gospodarenju otpadom koje vlada upućuje u Sabor. Cilj je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor i jasno utvrditi odgovornost. Premijer Plenković na početku sjednice vlade osudio je napad na učenika elektrotehničke škole u Zagrebu koji se dogodio u petak. Istaknuo je kako je ozlijeđenom učeniku i djelatnici škole odmah pružena odgovarajuća zdravstvena skrb, te kako je kriminalističko istraživanje događaja u tijeku, te da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školu uputilo krizni tim kako bi se pružila potrebna pomoć i podrška školskoj zajednici. Premijer se osvrnuo i na veliki požar koji je posljednjih dana zahvatio Brač. Požar je prouzročio veliku materijalnu štetu, no srećom nije bilo težih posljedica za zdravlje ljudi. Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć koja im je pružena na Braču i u KBC u Split. Premijer Plenković, govoreći o današnjim odlukama na sjednici vlade, izdvojio je tri točke. Prva je izmjena zakona o gospodarenju otpadom, koje vlada upućuje u Hrvatski sabor u prvo čitanje. Istaknuo je da se zakon priprema već dulje vrijeme, te da nije donesen kao reakcija na aktualnu situaciju s otpadom u Gospiću. Izmjenama se među ostalim uvodi obvezni i neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika, te bolji digitalni sustav praćanja tokova otpada. Jačaju se i ovlasti nadležnih tijela, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme. Od utorka sutra će na benzinskim postajama vrijediti i nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene naftnih derivata, a benzin, dizel i plavi dizel poskupjet će za 6 centi po litri. Najviša cijena benzina bit će €0,73 po litri, 6 centi više nego do sad. Za isti iznos poskupit će i dizel na €0,85, dok će litra plavog dizela od sutra stajati €0,40 po skupi. Skupit će i ukapljeni naftni plin. Za spremnike povećava se za 5 centi na €0,38 po kilogramu, a UMP za boce također za 5 centi na €0,95 po kilogramu. Plenković je istaknuo da je gorivo, zahvaljujući vladinim mjerama, i dalje jeftinije nego bez regulacije. A nakon napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Udruga Roditelji za djecu poručuje da škole trebaju biti sigurno mjesto za učenike i djelatnike i traže strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okruženje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelja nasilja. Nalazi zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je jutros ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Božinović je rekao da će se disciplinski postupak provesti u policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj. Zaključci su u formi naloga predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, tamo će se odvijati postupci. To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, rekao je Božinović. To uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani, rekao je. Državno odvjetništvo je provodilo očevid i ono će, kad se steknu uvjeti, o tome informirati javnost, dodao je. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ranije je izvijestio da je zbog propusta u slučaju femicida u Slatini, prije kojeg je žrtva prijavila obiteljsko nasilje, pokrenut postupak protiv petorice policijskih službenika i rukovoditelja. A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas je predstavilo 9 novih akata iz sektora poljoprivrede uoči njihova upućivanja u postupak javnog savjetovanja, među kojima su i nacrti programa potpore za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i, ili uljarice i za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i prirodnim nepogodama, te prijedlog pravilnika o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao na novinskoj konferenciji da tih 9 akata, odnosno 4 programa i 5 pravilnika, rješavaju konkretne probleme poljoprivrednika. Sport. Danas od 18 sati igra se posljednja utakmica 7. kola Supersport HNL-a. Gorica dočekuje Varaždin nakon što su preostale utakmice odigrane tijekom vikenda, a izdvajamo pobjedu Hajduka kojom se vratio na prvo mjesto ljestvice te poraz Dinama u Osijeku. Večera ćemo joj doznati kako će proći posljednji susjed ovog kola nakon ogleda u Velikoj Gorici. Popriličan je ulog za obje momčadi u ovom susjedu. Gorica je posljednja s tek jednim bodom u 6 susjeta, a eventualnom pobjedom preskočili bi Rudeš i pobjegli sa samog dna ljestvice. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo, oblačno, lokalno malo kiše može i biti. Maksimalnu temperaturu smo dosegli, trenutno mjerimo 23.
7: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osiguravozilo.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
3: Podravski radio.
7: Ništa novoga u prometu, u ponedjeljak je prometa ima na svim podravskim cestama, ne tako puno, malo više će biti sada i za 15 sati dok većina vas koji radite do tada idete doma, sretan put vam želim, naravno bez žurbe, stigne se uvijek, zastoj su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, za sad nema nekakvih velikih radova na našem području, vozači se uvijek upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a počela je i škola, tako da i tu poseban oprez. Sretno u prometu!

David Temelkovi Ljubavi. 14.47 u 15 sati centralna informativna emisija Lokalno. Ja ću samo reći da smo dobili obavijest Elektre Koprivnica za srijedu. U srijedu neće biti struje od 8.30 do 13 sati. Repaš od kućnog broja 172 do 182 i 173 do 185. Obavi se dakle za srijedu 16. rujna. Nela Ralje i Taman Frajle, Ljubavna dar, Taman do 15 sati.

0: tvojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
6: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
5: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
6: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
9: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
11: Živjeli mladenci!
12: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
13: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
10: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Odlično, 15 sati.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Dobar dan, na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povrata korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povrata korisnika omogućuje nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišolin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Klošcu, Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišolin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je i Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svećenike predvodio monsignor Henri Mislav Jagozinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijanture u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinucu i Budrcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
2: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskej ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo, doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
0: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo Pape Lava XIV. Povodom ove svećanosti gdje je čestitao svim vjernicima našega kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
2: To su posebne krunice koje je blagoslovio Papa Lav XIV. Prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen su došli kod Papa i Papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni, glavni celebrans koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i Gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
0: Svečanost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Hotel Picoko Đurđevcu sinoć je bio domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo pet kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila je Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, koja je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Picoko kupio je brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja. Đurđevac je na jednu večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Picok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske.
1: Kultura.
0: Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaj koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Udruga žena Novo Virje Crnec upravo čuva tu kulturnu baštinu. O samoj udruzi za Podravski radio govorila su predsjednica udruge Katarina Baroškini i tajnica Mirica Vranić.
3: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
4: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija, sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
0: Nedavno su organizirale manifestaciju Od klipa do stola s kojom su htjele približiti tradiciju pripreme starinskih jela drugim ljudima.
3: Na našoj manifestaciji Od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna, melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od cvirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
4: Kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
0: Cijeli razgovor na ovu temu možete poslušati u emisiji Podravske steze u programu Podravskog radija danas od 17.30 minuta. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruga Peskija Đurđevac akademskog slikara Mihajla Kolarića u Kulturnom centru Ivan Rabozin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihajl Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike, kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin, Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peskija Đuđevac, Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolariš, zahvališ organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Udruga žena Novigrad Podravski sudjelovala u manifestaciji Domaće u zavičaju bajke održanoj u Ogulinu. Članice su predstavile dio svojega bogatog stvaralaštva kroz izložbu domaćih kolača, keramike i različitih rukotvorina. Posebno mjesto u programu zauzeo je panel o predstavljanju udruga, koji je bio prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje rada i aktivnosti udruga, te razgovor o njihovoj važnoj ulozi u očuvanju kulturne baštine i stvaranju kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na manifestaciji bila je lijepa prilika za druženje, nova poznanstva i povezivanje ljudi koji svojim radom čuvaju običaje, vještine i vrijednosti našeg zavičaja. Društvo žena Novigrad Podravski ponosno nastavlja njegova tradiciju, kreativnost i zajedništvo, te svojim radom doprinositi očuvanju bogatstva našeg zavičaja.
1: Sport.
0: U organizaciji zajednica sportskih udruga Križevci i atletskog kluba Križevci održan je 17. županijski polumaraton Kalnik Križevci 26. KTC i 7. križevačka osmina. Podršku natjecateljima u ime županije pružio je županijski pročelnik Ivan Biškup, koji se obratio sudionicima na startu polumaratona na Kalniku. Posebno mi je drago što se ove sportske manifestacije održavaju već dugi niz godina i okupljaju sve veći broj zaljubljenika u trčanje. Svim sudionicima i sudionicama želim puno uspjeha, odlične rezultate i prije svega dobru zabavu. Uživajte u utrci i ljepotama našeg kraja i neka vam put od Kalnika do Križevaca bude ispunjen dobrim raspoloženjem i sportskim duhom, istaknuo je Biškup. Više od 100 trkačica i trkača iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja krenulo je na 21,1 km dugu trasu od Kalnika do Križevaca, dok su sudionici 7. križevačke osmine svoje snage odmjerili na 5,3 km dugoj utrci ulicama Križevaca. Za vikend su igrane utakmice i u trećoj nogometnoj ligi Sjever, a u četvrtom kolu Superspot druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvi 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili otpor Koprivnice, pobijedili 3-0, strelci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. U trećoj nogometnoj ligi Sjever Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika, tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Ivančica Međimurec 0-4. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje, podcrvenio je Tihelka. Polet Rudar 1-0, Graničar Kotoriba Garić 6-0. Đurđevački Graničar za vikend je ugostio Dinamo iz Predavca. Momča Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0. Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, ostalo je bila rutina. Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka. Dva gola zabio je Kajzoga i dva je dodao Rendulića, jednog Mladen. I dodamo još rezultat Suhopolje Dinamo 2-1. A kompletirano je četvrto kolo u elitnoj i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Rezultati za vikend: Kalinovac Podravac 2-2, Tehničar Bratstvo 1-1, Osvit Borac 0-3, Sloga Miklinovac 0-4, Ferdinandovac Mladost Kloštar Podravski 1-1, Prugovac Močile 1-2, Mladost Molve Tomislav Drnje 0-3. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi: Starigrad Podravec 4-0, Panonija Graničar Legrad 2-3, Mladost Sigetec 1-1, Lipa Drava 3-2, Bušpan Drava 2-2, Preko Dravac Graničar 5-0, te Omladinac i Rudar su igrali također za vikend.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, što nas od sutra čeka, također slično vrijeme kao i danas. Promjenjivo oblačno imat ćemo i sutra i sunca i oblaka, sutrašnja i jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna i do 25, mi smo trenutno u oblačnom Đurđevcu na 21 stupnju.
1: Lokalno Podravsko gradi.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će u srijedu 16. rujna od 8.30 do 13 sati bez struje biti repaš od kućnog broja 172 do 182 te 173 do 185.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
9: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
7: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
9: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
10: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
10: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje. uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
9: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
10: Željezarije, Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
11: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Podravski radio.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 15 sati i 30 minuta, što se dogodilo na današnji dan u povijesti 14. rujna. Na vlast je stupio najveći abasidski kalif Harun al-Rashid, junak mnogih priča iz 1001. noći 786. Tisuću godina kasnije, 1968. objavljena je Zagrebačka Biblija na blagdan uzvišenja Svetog križa u Zagrebu. 1991. Jugoslovenska ratna mornarica napala je Ploče s minolovaca, otvorena je bila paljba po hrvatskim snagama i samom gradu, okršaj se nije pretvorio u bitku, ali se smatra prvim pomorskim sukobom Domovinskog rata. Također 1991. pred jakim napadima velikosrpskih osvajača, hrvatski branitelji sa stanovništvom prekidaju s obranom i napuštaju Topusko. Na današnji dan rodio se Luigi Cherubini, talijanski skladatelj 1760. godine. Zatim poznati njemački prirodoslovac i istraživač Aleksander von Humboldt, rodio se 1769. Danica Rusjan, hrvatska slikarica i ilustratorica 1926. Rođeni Zvonimir Šeparović, hrvatski pravnik i političar 1928. Rođen također i Papa Lav XIV. Evo na današnji dan 1955. Papa slavi rođendan. Rođen je naš rukometaš Mirko Bašić 60. 66. je rođen Nikola Jurčević, nogometaš, slavi rođendan. Ivica Olić, također proslavljeni naš nogometaš, sada izbornik mlađih vrsta naše reprezentacije, slavi rođendan. 79. je rođen Judita Franković, hrvatska glumica, rođena 1981. 83. rođena je jedna od najvećih zvijezda svoje generacije, Amy Winehouse, na današnji dan. A rođena slavi još jedan nogometaš, naš aktualni reprezentativac, Marko Pašalić, 2000. je rođen. Od poznatih osoba preminuo Ivan Zlatousti, 407. inače svetac katoličke i pravoslavne crkve i čašćen u Koptskoj crkvi. Preminuo na današnji dan, preminula Isadora Duncan, američka plesačica 1927. godine, smatra se majkom suvremenog plesa. A onda na današnji dan preminuo je i Tomaš Masaryk, češki političar 1937. Preminula je i legendarna preljepa Grace Kelly, Grace Patricia Kelly, 1982. zvjezdani status je ostvarila ulogama hladnih lijepih plavuša pritajene strastvenosti u filmovima Alfreda Hitchcocka, kao što su Nazovi M radi ubojstva, Prozor u dvorište, Držte lopova. Dobila je Oscara za glavnu žensku ulogu u filmu Provincijalka. I onda se napustila glumu i Hollywood na vrhuncu slave i udala se za monegaškog kneza, postala je princeza od Monaka. A vjerujem da znajete kako je izgubila život Grace Kelly. Naime, izgubila je kontrolu nad automobilom u jednom zavoju vozeći se prema Monte Carlo i sletila s ceste. Na današnji dan preminuo je i legendarni plesač iz prljavog plesa Patrick Swayze, 2009. godine, glumio još u brojnim drugim filmovima, Duh mu je poznat i ona njegova pjesma She's Like the Wind je dosta poznata. I to je to od poznatih osoba, dosta ima. Dan grada Ogulina je danas, dan grada Ploča, uzvišenje Svetog križa, kršćanski blagdan koji se obilježava 14. rujna na dan nakon godišnjice posvete Bazilike Uskrsnuća nad grobom Isusovim. Ima jedan međunarodni dan koji obilježavamo danas, ali ja ću odsvirati pjesmu pjevačice, evo, mislim da nikad prežaljene, evo, posljednji koncert svoj imala tamo u susjednoj Vojvodini, ako se ne varam, pa je mjesec dana nakon toga i preminula. Amy Winehouse, rođena 14. rujna 1983. godine, britanska pjevačica, poznata po svojim jakim vokalima. Kako to zvuči, evo meni draga pjesma Tears Dry on Their Own.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, svake godine na današnji dan 14. rujna obilježava se Međunarodni dan prašuma. I to zato da bi se podigla svijest o važnosti očuvanja prašuma, jer prašume pružaju ključne ekosustave za biološku raznolikost, skladištenje ugljika, zaštitu voda i općenito očuvanje staništa mnogih rijetkih i zaštićenih vrsta. U Europi su prašume izuzetno rijetke, prema literaturi zauzimaju tek mali dio ukupne površine šuma, često se nalaze na nepristupačnim terenima, močvarama ili stjenovitim područjima i često su zaštićene zakonom. U Hrvatskoj nalaze se neki od najočuvanijih primjera prašuma. Jedna od najpoznatijih je Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Ta prašuma se prostire na oko 84 hektara u zoni bukovo-jelovih šuma na nadmorskoj visini između 860 i 1028 metara. U njoj raste jela stara preko 500 godina visine do 58 metara i promjer debla od 150 cm. Veli da je u Čorkovoj uvali zabilježeno oko 1267 biljnih vrsta, od čega se mnogi smatraju endemičnima, te velik broj vrsta ptica, leptira i šišmiša. Jedna od njih je i prašnik, jedinstvena sekundarna prašuma starih slavonskih hrastova lužnjaka u blizini Okučana, i smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo. Bijele i samarske stijene su strogi rezervati, nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji, i to je područje visokih stijena u čijem podnožju raste prašuma, smreka, jela i bukve. Osim ove tri navedene prašume, u Hrvatskoj ima još nekoliko manje ili više poznatih. Evo, naučili smo nešto novo ako nismo znali. Dakle, 14. rujna danas obilježava se Međunarodni dan prašuma.

Podravski radio. Dobar vam dan u rubrici Backstage, koju ćemo krenuti sa Harryjem Stylesom, koji je najavio nastavak svoje spektakularne turneje Together tijekom 2027. godine. No poruka kojom je obožavateljima priopćio vijest izazvala je potpuno neočekivanu reakciju. Umjesto oduševljenja zbog novih koncerata među njegovim najvjernijim fanovima, počele su se širiti sumnje da bi se 32-godišnja pop zvijezda nakon završetka turneje mogla na dulje vrijeme povući iz javnog života. Turneja koja je počela u svibnju već je Harrya Stylesa odvela diljem Europe i Južne Amerike, uključujući rekordnih 12 koncerata na londonskom Wembleyu, a trenutačno održava čak 30 koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu. No upravo je način na koji je najavio nastavak turne privukao pozornost obožavatelja. Harry Styles je u poruci napisao da je znao da će turneja 2026. biti posebna, ali da je ono u što se obožavatelji pretvorili daleko nadmašilo sve što je mogao zamisliti. Volim svirati, volim biti sa svima vama i biti dijelom ljubavi i radosti koju zajedno stvarate svake večeri, poručio je Harry Styles. Potom je međutim priznao da mu se ideja produljenja turneje na 2027. isprva činila zastrašujućom. Biti umjetnik zapravo je jedini život koji poznajem, kaže Styles. Ovo radim od svoje 16. godine i osjećam se kao najsretnija osoba na svijetu što još uvijek mogu dijeliti ove trenutke s vama, napisao je. Najviše pozornosti je izazvao završetak poruke. Sutrašnja objava donijet će posljednje gradove turneje Together. Nakon toga ne znam što slijedi iza mene, ali znam da se veselim tome što ću to otkriti. I upravo je ta rečenica među dijelom obožavatelja protumačena gotovo kao najava oproštaja. Društvene mreže ubrzo su se napunile komentarima fanova koji su se šalili da je Harry Styles objavom novi koncerata istodobno najavio i prekid sa svojom publikom. Kako god bilo, Styles je posljednjih nekoliko mjeseci govorio o životu izvan pozornice i dao naslutiti da mu je dugoročno sve važniji privatni život. I neću ovo raditi zauvijek je također bila jedna od njegovih rečenica. Kako god, dobre pjesme radi Harry Styles, a mi ga slušamo u jednom od njegovih velikih hitova.

0: Showbiz Backstage.
1: U rubrici Backstage družimo se i s Lady Gagom. Naime, pop zvijezda Lady Gaga dobila je prvo dijete sa zarušnikom Michaelom Polanskim, izvijestili su američki mediji. Pjevačica, čije je pravo ime Stephanie Germanotta, započela je vezu s poduzetnikom Polanskim 2020. a zaručeni su od 2024. godine. Izvor je potvrdio vijest o rođenju djeteta za medije, no dodatni detalji o bebi, uključujući ime, spol i datum rođenja, nisu odmah bili dostupni. Glazbenica Lady Gaga, koju njeni obožavatelji od milja zovu Mother Monster, posljednjih je godina otvoreno govorila o svojoj želji da postane majka. Svoju najnoviju svjetsku turneju Mayhem Ball Lady Gaga je završila u travnju, a njen posljednji album Mayhem osvojio je višestruke nominacije za nagradu Grammy, osvojivši ranije ove godine nagradu za najbolji pop vokalni album. Uživamo i u glazbenom broju Lady Gaga.

0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 €99, 105 amper sati samo 79 € 92. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Podravski radio.

0: vijesti.
1: Dobar dan, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade istaknuo je izmjene zakona o gospodarenju otpadom koje vlada upućuje u Sabor. Cilj je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor i jasno utvrditi odgovornost. Premijer Plenković na početku sjednice vlade osudio je napad na učenika elektrotehničke škole u Zagrebu koji se dogodio u petak. Istaknuo je kako je ozlijeđenom učeniku i djelatnici škole odmah pružena odgovarajuća zdravstvena skrb, te kako je kriminalističko istraživanje događaja u tijeku, te da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školu uputilo krizni tim kako bi se pružila potrebna pomoć i podrška školskoj zajednici. Premijer se osvrnuo i na veliki požar koji je posljednjih dana zahvatio Brač. Požar je prouzročio veliku materijalnu štetu, no srećom nije bilo težih posljedica za zdravlje ljudi. Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć koja im je pružena na Braču i u KBC u Split. Premijer Plenković, govoreći o današnjim odlukama na sjednici vlade, izdvojio je tri točke. Prva je izmjena zakona o gospodarenju otpadom, koje vlada upućuje u Hrvatski sabor u prvo čitanje. Istaknuo je da se zakon priprema već dulje vrijeme, te da nije donesen kao reakcija na aktualnu situaciju s otpadom u Gospiću. Izmjenama se među ostalim uvodi obvezni i neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika, te bolji digitalni sustav praćenja tokova otpada. Jačaju se i ovlasti nadležnih tijela, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme. Od utorka sutra će na benzinskim postajama vrijediti i nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene naftnih derivata, a benzin, dizel i plavi dizel poskupjet će za 6 centi po litri. Najviša cijena benzina bit će euro 73 centa po litri, 6 centi više nego do sad. Za isti iznos poskupit će i dizel na euro 85 centi, dok će litra plavog dizela od sutra stajati euro i 40, poskupit će i ukapljeni naftni plin. Za spremnike povećava se za 5 centi na euro 38 po kilogramu, a UMP za boce također za 5 centi na euro 95 centi po kilogramu. Plenković je istaknuo da je gorivo, zahvaljujući vladinim mjerama, i dalje jeftinije nego bez regulacije. A nakon napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Udruga Roditelji za djecu poručuje da škole trebaju biti sigurno mjesto za učenike i djelatnike i traže strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okruženje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelja nasilja. Nalazi zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao jutros ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Božinović je rekao da će se disciplinski postupak provesti u policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj. Zaključci su u formi naloga predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, tamo će se odvijati postupci. To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, rekao je Božinović. To uključuje branitelja i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani, rekao je. Državno odvjetništvo je provodilo očevid i ono će, kad se steknu uvjeti, o tome informirati javnost, dodao je. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ranije je izvijestio da je zbog propusta u slučaju femicida u Slatini, prije kojeg je žrtva prijavila obiteljsko nasilje, pokrenut postupak protiv petorice policijskih službenika i rukovoditelja. A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas je predstavilo 9 novih akata iz sektora poljoprivrede uoči njihova upućivanja u postupak javnog savjetovanja, među kojima su i nacrti programa potpore za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice ili uljarice i za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i prirodnim nepogodama, te prijedlog pravilnika o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao na novinskoj konferenciji da tih 9 akata, odnosno 4 programa i 5 pravilnika, rješavaju konkretne probleme poljoprivrednika. Sport danas od 18 sati igra se posljednja utakmica 7. kola Supersport HNL-a. Gorica dočekuje Varaždin nakon što su preostale utakmice odigrane tijekom vikenda, a izdvajamo pobjedu Hajduka koja se vratio na prvo mjesto ljestvice te poraz Dinama u Osijeku. Večeras ćemo doznati kako će proći posljednji susret ovog kola nakon ogleda u Velikoj Gorici. Popriličan je ulog za obje momčadi u ovom susretu. Gorica je posljednja s tek jednim bodom u 6 susreta, a eventualnom pobjedom preskočili bi Rudeš i pobjegli sa samog dna ljestvice. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo, oblačno, lokalno, malo kiše može i biti. Maksimalnu temperaturu smo dosegli, trenutno mjerimo 23.
0: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Pozdrav.

proljeća smirišu. Zima je, snjegovi padaju već dugo.

0: Moravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. U današnjoj emisiji vodimo vas u Novovirje, u srce Podravine. Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka. Ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Upravo o važnosti očuvanja kulturne baštine, tradicije i običaja danas razgovaramo s članicama Udruge žena Novovirje Crnec. Ova vrijedna udruga svojim radom čuva dio bogate baštine našeg kraja, ali istovremeno pokazuje koliko je važno tradiciju približiti i mlađim generacijama. Žene okupljene oko udruge svojim trudom, kreativnošću i ljubavlju prema svome kraju nastoje sačuvati ono što bi bez njihova zalaganja možda s vremenom palo u zaborav. Kroz različite aktivnosti, sudjelovanja na manifestacijama, druženja i njegovanje starih običaja, one stvaraju most između prošlosti i sadašnjosti. Upravo su takvi mostovi dragocjeni jer nam omogućuju da ono što su nam ostavili naši preci ne ostane samo zapisano u knjigama i fotografijama, već da i dalje živi među ljudima. U vremenu kada se život sve više ubrzava, kada se mijenjaju navike i način života, čuvanje tradicije postaje posebno važno. Jer tradicija nije samo pogled unatrag, ona je temelj na kojem možemo graditi budućnost. Svaki sačuvani običaj, svaka stara pjesma, izrađena rukotvorina, tradicionalno jelo ili priča koju ćemo čuti od naših baka i djedova, dio su identiteta jednog kraja i njegovih ljudi. Danas ćemo zato zaviriti u svijet kulturne baštine Novog Virja, prisjetiti se nekih starih običaja i doznati kako ih članice udruge žena Novo Virje Crnec čuvaju od zaborava. Razgovarat ćemo o tome što za njih znači tradicija, koliko je važno uključivati mlade u njezino čuvanje, te što sve svojim radom žele ostaviti budućim generacijama. Želimo dobrodošlicu ovdje kod nas tako predsjednici Udruge žena Novovirje Crnec Katarini Baruškin i tajnici udruge Mirici Vranić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijepo pozdravljam vas i sve slušatelje Podravskog radija.
3: Lijep pozdrav i od mene, pozdravljam sve Novovirovke i Novovirovce.
1: Za početak, kako biste ukratko predstavile Udrugu žena Novovirje Crnec, kada je osnovana i koja je njezina osnovna misija?
2: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
1: Koje su aktivnosti danas najvažnije za udrugu?
3: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija. Ove godine organizirale smo manifestaciju od klipa do stola, a prije nekoliko godina na Zdenec i Pogačarke, kojom smo prikazale drugi dan novovirovskih svatova. Sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
1: Koliko je teško okupiti žene i održati kontinuitet rada jedne takve udruge u današnje vrijeme?
2: U današnje užurbano vrijeme, kada svi imaju puno i privatnih i poslovnih obaveza, nije lako, ali ključna je dobra volja, pa se onda nađe i vremena.
1: Koliko se kroz vaš rad prenose znanja i običaji sa starijih na mlađe generacije?
3: Mladi mogu od nas naučiti kako se nekada sprema hrana, kako se oblačilo za pojedine prigode i kako su izgledali stari običaji našega sela. Time im dajemo priliku da i sami u tome sudjeluju.
1: Koliko vam u radu znači međusobno druženje u slobodno vrijeme i u vrijeme udruge i osjećaj zajedništva?
2: Puno nam znači međusobno druženje jer je udruga mjesto gdje se zajedno opuštamo od svakodnevnih obaveza.
1: Kako na vaš rad reagiraju mlađe generacije, uključili se i one?
3: Mlađe generacije se rado uključuju na poziv, osobito kada su u pitanju manifestacije, pružaju nam i podršku u novim tehnologijama.
1: Predsjednice, što mislite koliko su ovakve udruge važne za život jednog manjeg mjesta poput Novog Virja?
2: Pa jako su važne, jer svojim radom i nastupom na raznim manifestacijama predstavljaju svoje mjesto.
1: Postoje li neki običaj, recept, vještina ili tradicija za koju posebno strahujete da bi mogla biti zaboravljena?
3: Pa najviše strahujemo za naše tradicionalne novovirovske svatovske običaje, kojih u današnje vrijeme gotovo više i nema, kao i za pojedine recepte starinskih kolača i jela. Strahujemo i za naš izvorni novovirovski govor, koji se gotovo više i ne koristi.

0: Jedna od manifestacija koja na poseban način čuva tradiciju je od klipa do stola. Sam naziv dovoljno govori o njezinoj povezanosti sa životom na selu i s kukuruzom, koji je nekada bio jedna od važnih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Od onoga što je raslo na poljima stvarala su se jela koja su hranila obitelji, a danas se ta ista tradicija kroz manifestaciju ponovno uživljava i približava novim generacijama. Od klipa do stola nije samo prilika za predstavljanje tradicionalnih jela, to je mjesto susreta, druženja i prisjećanja na neka prošla vremena. U pripremi hrane sudjeluju vrijedne ruke žena koje poznaju stare recepte i načine pripreme, a mnogi od tih recepata prenosili su se upravo usmenom predajom, od majki i baka na kćeri i unuke. Posebna je vrijednost ovakvih manifestacija u tome što posjetiteljima ne nude samo gotov proizvod, već cijelu priču koja stoji iza njega. Priču o radu na polju, o berbi kukuruza, o zajedničkom okupljanju obitelji, o pripremanju hrane i vremenu kada se mnogo toga radilo ručno i zajedno. Svako jelo tako postaje mali podsjetnik na prošlost i na način života koji se danas sve rjeđe može vidjeti. Za članice udruge žene Novovirje Crnec ovakve manifestacije prilika su da pokažu svoje znanje, kreativnost i ljubav prema tradiciji. One svojim sudjelovanjem čuvaju stare recepte, ali ih istovremeno predstavljaju na način koji je zanimljiv i današnjem posjetitelju. Upravo zato tradicija kroz njihov rad ne ostaje samo uspomena, nego postaje živa i prisutna u današnjem vremenu. Od klipa do stola ujedno pokazuje koliko je važna suradnja i zajedništvo, od pripreme namirnica, kuhanja i pečenja pa sve do predstavljanja jela, iza svega stoji mnogo truda, vremena i dobre volje. Kada se sve to spoji s pjesmom, razgovorom, druženjem i susretom ljudi, dobivamo manifestaciju koja nadilazi samo gastronomiju. Ona postaje dio kulturnog i društvenog života zajednice. Upravo zato ovakve manifestacije imaju posebno mjesto u očuvanju lokalne baštine. One nas podsjećaju da se vrijednost tradicije ne nalazi samo u velikim događajima i zapisanoj povijesti, već i u malim svakodnevnim stvarima, u receptu koji je netko zapisao, u jelu koje se priprema na isti način desetljećima, u priči koju baka prenese unuci ili u zajedničkom druženju koje okuplja cijelo mjesto. A kako izgleda sudjelovanje u manifestaciji od klipa do stola, što se sve priprema, koji su recepti posebno dragi članicama udruge i koliko je truda potrebno da bi se tradicija sačuvala i predstavila drugima, otkriće nam u nastavku naše gošće iz udruge žena Novovirje Crnec.
1: Evo kad smo kod starijih običaja, održali ste manifestaciju od klipa do stola, što sve posjetitelji mogu vidjeti, kušati i doživjeti na manifestaciji?
2: Na našoj manifestaciji od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od cvirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
1: Zašto je upravo kukuruz toliko važan u tradiciji i životu samog podravskog čovjeka?
3: Pa zato jer je kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
1: Naziv od klipa do stola lijepo opisuje cijeli put zapravo. Koliko je zapravo nekada trebalo truda da se od kukuruza dođe do hrane na stolu?
2: Da, nekada je taj put od klipa do stola bio puno dulji nego danas. Nekad se sve na polju radilo ručno, od sjetve do branja. Kukuruz se ručno sadio, okopavao, brao, trebio, runio i vozio u meljin na Dravi da se samelje. Onda su se od mirisnog brašna radila razna domaća jela.
1: Koje su tradicionalna jela od kukuruza posebno važna u vašem kraju?
3: Na prvom mjestu to su kukuruzni žganci i kaša, a zatim razne kukružnjače i pogačice.
1: Postoji li možda neki recept koji je posebno vezan uz vašu manifestaciju?
2: Pa manifestacijom smo posebno htjeli istaknuti kuhanje kukuruznih žganci i kukuruzne kaše sa raznim prilozima. kak se negda kuhalo i jelo.
1: Kako posjetitelji reagiraju na manifestaciju? Dolazili prvenstveno zbog hrane, tradicije, družnje ili zapravo svega pomalo?
3: Posjetitelji reagiraju pozitivno. Stari dolaze na manifestaciju s nostalgijom i presjećaju se mladosti, dok mladi dolaze iz znatiželje, fine domaće hrane, zabave i druženja.
1: Koliko ulogu žene imaju u očuvanju podravske tradicije i koliko se kroz svakodnevne aktivnosti udruge zapravo čuva povijest i identitet ovog kraja?
2: Veliku. Žene su čuvarice podravske tradicije koju prenose mlađim naraštajima upravo preko ovakvih manifestacija. Žene su oduvijek bile stup obitelji i čuvarice doma. Ne veli se uzalud da žena drži 3 ćoška hiže, a nekoja i sa 4.
1: Može li se reći da su udruge poput vaše svojevrsni čuvari nematerijalne kulturne baštine?
3: Da, može. Udruga čuva nematerijalnu kulturnu baštinu kroz stoljeća.
1: Koji vam je običaj ili tradicija Novog Virja posebno prirastao srcu?
2: Posebno nam je prirastao srcu božićni običaj nošenja slame na badnjak i gatanja.
1: Postoji li nešto što ste od svojih majki i baka naučili, a danas to pokušavate prenijeti dalje?
3: Da, to je kuhanje nekih starinskih jela, pečenje prkača, diganih kolača, pita i ostalih tradicionalnih jela.
1: Koliko je važno da se tradicija ne čuva samo u vitrini, kao u ormaru, nego da se živi danas?
2: Jako je važno da se govori o tradiciji sa mladima i da im se pokazuje na stvarnim primjerima, jer se tako prenosi na njih i nastoji se sačuvati.
1: Što biste voljeli da mladi ljudi iz Podravine znaju o životu svojih baka i djedova?
3: Nastojimo da pojedina jela ne ostanu zapisana na papiru, nego ih spremamo po starinskim receptima i tako prenosimo na mlađe naraštaje.
1: Kad biste jednu podravsku tradiciju mogli sačuvati za sljedećih 100 godina, koja bi to bila?
2: To bi bili tradicionalni podravski svati, kakvih više nema.
1: Za kraj, što biste poručile ženama koje možda razmišljaju uključiti se u rad udruge, ali još uvijek nisu napravile one prvi korak?
2: Pa, drage žene, napravite prvi korak. Učlanite se u našu udrugu. Napravit ćete nešto lijepo za svoje selo, a sebi darovati vesela druženja i putovanja i sudjelovati u očuvanju tradicije Novog Virja.
1: Evo, hvala vam što ste nama i našim slušateljima predstavili rad svoje udruge koja se marljivo bavi očuvanjem tradicijske baštine naše kraja.
3: Kada mi je zavrlo?
1: Okay. Goši današnje emisije Podravske steze bile su predsjednica udruge žena Novog Virja Crnec Katarina Baruškin i tajnica udruge Mirica Vranić. Hvala vam lijepo.
3: Hvala i vama.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti, te do iduće emisije Podravske steze. Lijepi vam pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nam i daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišolin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Klošcu, Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišolin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je i Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svećenike predvodio monsignor Henri Mislav Jagozinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijanture u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinucu i Budrcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
2: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskoj ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke i zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
1: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo Pape Lava XIV. Povodom ove svećanosti, gdje je čestitao svim vjernicima našega kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
2: To su posebne krunice koje je blagoslovio Papa Lav XIV. Prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen su došli kod Pape i Papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni, glavni celebrans koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i Gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
1: Svečanost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Hotel Pisoko Đurđecu sinoć je bio domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo pet kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljnjem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila je Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, koja je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Pisoko kupio je brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja. Đurđevac je na jednu večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Pisok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruga Peskija Đurđevac akademskog slikara Mihajla Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihajl Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike, kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin, Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihajl Kolarić, zahvališe organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Udruga žena Novigrad Podravski sudjelovala je u manifestaciji Domaće u zavičaju bajke, održanoj u Ogulinu. Članice su predstavile dio svojega bogatog stvaralaštva kroz izložbu domaćih kolača, keramike i različitih rukotvorina. Posebno mjesto u programu zauzeo je panel o predstavljanju udruga, koji je bio prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje rada i aktivnosti udruga, te razgovor o njihovoj važnoj ulozi u očuvanju kulturne baštine i stvaranju kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na manifestaciji bila je lijepa prilika za druženje, nova poznanstva i povezivanje ljudi koji svojim radom čuvaju običaje, vještine i vrijednosti našeg zavičaja. Društvo žena Novigrad Podravski ponosno nastavlja njegova tradiciju, kreativnost i zajedništvo, te svojim radom doprinositi očuvanju bogatstva našega zavičaja. U organizaciji zajednica sportskih udruga Križevci i atletskog kluba Križevci održan je 17. županijski polumaraton Kalnik Križevci 26. KTC i 7. križevačka osmina. Podršku natjecateljima u ime županije pružio je županijski pročelnik Ivan Biškup, koji se obratio sudionicima na startu polumaratona na Kalniku. Posebno mi je drago što se ove sportske manifestacije održavaju već dugi niz godina i okupljaju sve veći broj zaljubljenika u trčanje. Svim sudionicima i sudionicama želim puno uspjeha, odlične rezultate i prije svega dobru zabavu. Uživajte u utrci i ljepotama našeg kraja i neka vam put od Kalnika do Križevaca bude ispunjen dobrim raspoloženjem i sportskim duhom, istaknuo je Biškup. Više od 100 trkačica i trkača iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja krenulo je na 21,1 km dugu trasu od Kalnika do Križevaca, dok su sudionici 7. križevačke osmine svoje snage odmjerili na 5,3 km dugoj utrci ulicama Križevaca. Za vikend su igrane utakmice u trećoj nogometnoj ligi Sjever, a u četvrtom kolu Superspot druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radni Križevci. Nakon što je prvi 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili otpor Koprivnice, pobijedili 3-0. Sirovci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. U trećoj nogometnoj ligi Sjever Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika. Tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Ivančica Međimurec 0-4. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje, pocrvenio je Tihelka. Polet Rudar 1-0, Graničar Gotoriba Garić 6-0, Đurđevački Graničar za vikend je ugostio Dinamo iz Predavca, momča Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0, Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, ostalo je bila rutina, Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka, 2 gola zabio je Kajzoga i 2 je dodao Rendulića, 1 Mladen i dodamo još rezultat Suhopolje Dinamo 2-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, što nas od sutra čeka, također slično vrijeme kao i danas, promjenjivo oblačno, imat ćemo i sutra i sunca i oblaka, sutrašnja jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna i do 25, mi smo trenutno u oblačnom Đurđevcu na 21 stupnju.
0: Lokalno Podravsko gradi. Podravski radio.

0: sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: Deset sedam cijeli šest.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan, na održanoj 11. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluju pozitivno i stabilno, a povrata korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povrata korisnika omogućuje nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišolin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Klošcu, Podravskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišolin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je i Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom koju je posvetio Papa Lav XIV. Od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svećenike predvodio monsignor Henri Mislav Jagozinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijanture u Zambiji i Malaviju, te župnika u Kalinucu i Budrcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slika Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
3: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom mi je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskej ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
2: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo Pape Lava XIV. Povodom ove svećanosti, gdje je čestitao svim vjernicima našega kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
3: To su posebne krunice koje je blagoslovio Papa Lav XIV. Prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen su došli kod Papa i Papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni, glavni celebrans koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
2: Svečanost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Hotel Picok u Đurđevcu sinoć je bio domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo pet kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebnu atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljnjem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila je Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, koja je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Pisoko kupio je brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja. Đurđevac je na jednu večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Pisok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske.
1: Kultura.
2: Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Udruga žena Novo Virje Crnec upravo čuva tu kulturnu baštinu. O samoj udruzi za Podravski radio govorile su predsjednica udruge Katarina Baroškini i tajnica Mirica Vranić.
4: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
5: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija, sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
2: Nedavno su organizirale manifestaciju Od klipa do stola s kojom su htjele približiti tradiciju pripreme starinskih jela drugim ljudima.
4: Na našoj manifestaciji Od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna, melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom, od svirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
5: Kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
2: Cijeli razgovor na ovu temu možete poslušati u emisiji Podravske steze u programu Podravskog radija danas od 17.30 minuta. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruga Peskija Đurđevac akademskog slikara Mihajla Kolarića u kulturnom centru Ivan Rabozin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihajl Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike, kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Rabuzin, Ivana Kušek-Perši, koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peskija Đuđevac, Franjo Mihočka, koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolariš, zahvališi organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Udruga žena Novigrad Podravski sudjelovala u manifestaciji Domaće u zavičaju bajke održanoj u Ogulinu. Članice su predstavile dio svojega bogatog stvaralaštva kroz izložbu domaćih kolača, keramike i različitih rukotvorina. Posebno mjesto u programu zauzeo je panel o predstavljanju udruga, koji je bio prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje rada i aktivnosti udruga, te razgovor o njihovoj važnoj ulozi u očuvanju kulturne baštine i stvaranju kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na manifestaciji bila je lijepa prilika za druženje, nova poznanstva i povezivanje ljudi koji svojim radom čuvaju običaje, vještine i vrijednosti našeg zavičaja. Društvo žena Novigrad Podravski ponosno nastavlja njegova tradiciju, kreativnost i zajedništvo, te svojim radom doprinositi očuvanju bogatstva našeg zavičaja.
1: Sport.
2: U organizaciji zajednica sportskih udruga Križevci i atletskog kluba Križevci održan je 17. županijski polumaraton Kalnik Križevci 26. KTC i 7. križevačka osmina. Podršku natjecateljima u ime županije pružio županijski pročelnik Ivan Biškup, koji se obratio sudionicima na startu polumaratona na Kalniku. Posebno mi je drago što se ove sportske manifestacije održavaju već dugi niz godina i okupljaju sve veći broj zaljubljenika u trčanje. Svim sudionicima i sudionicama želim puno uspjeha, odlične rezultate i prije svega dobru zabavu. Uživajte u utrci i ljepotama našeg kraja i neka vam put od Kalnika do Križevaca bude ispunjen dobrim raspoloženjem i sportskim duhom, istaknuo je Biškup. Više od 100 trkačica i trkača iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja krenulo je na 21,1 km dugu trasu od Kalnika do Križevaca, dok su sudionici 7. križevačke osmine svoje snage odmjerili na 5,3 km dugoj utrci ulicama Križevaca. Za vikend su igrane utakmice i u trećoj nogometnoj ligi Sjever, a u četvrtom kolu Superspot druge nogometne lige snage su odmjerili naši županijski predstavnici Koprivnica i Radnik Križevci. Nakon što je prvi 45 minuta proteklo bez golova, u drugom dijelu Križevčani su slomili otpor Koprivnice, pobijedili 3-0, sredoci su bili Koščević, Matejaš i Hemen. U trećoj nogometnoj ligi Sjever Pitomača je gostovala u Daruvaru kod istoimenog protivnika, tamo su upisali prvu pobjedu sezone s rezultatom 0-1. Podravina je otputovala u Grubišno polje gdje ih je dočekala Bilogora 91. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Podravina je spasila bod pogotkom Žganeca u 86. minuti. Ivančica Međimurec 0-4. Tomislav Radnik kao novak u ligi imao je težak zadatak protiv Međimurja, no bio je to pravi trenutak da momčad iz Žabna pokaže da misle ozbiljno ove sezone. Tomislav Radnik dobro se držao do posljednjeg dijela utakmice kada je Međimurje u 5 minuta zabilo 3 gola i odnijelo sva 3 boda. Tomislav Radniku nije pomoglo što je od 24. minute igrao s igračem manje, pocrvenio je Tihelka. Polet Rudar 1-0, Graničar Kotoriba Garić 6-0, Đurđevački Graničar za vikend je ugostio Dinamo iz Predavca, momča Zorana Bujinca razbila je Dinamo već u prvom dijelu kada je bilo 4-0, Graničar je poveo iz prvog napada preko Đuraka, ostalo je bila rutina. Predavac je bio bez pravog udarca na gol Picoka, 2 gola zabio je Kajzoga i 2 je dodao Rendulića, 1 Mladen i dodamo još rezultat Suhopolje Dinamo 2-1. A kompletirano je četvrto kolo u elitnoj i prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Rezultati za vikend: Kalinovac Podravac 2-2, Tehničar Bratstvo 1-1, Osvit Borac 0-3, Sloga Miklinovac 0-4, Ferdinandovac Mladost Kloštar Podravski 1-1, Prugovac Močila 1-2, Mladost Molve Tomislav Drnje 0-3. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi: Starigrad Podravec 4-0, Panonija Graničar Legrad 2-3, Mladost Sigetec 1-1, Lipa Drava 3-2, Bušpan Drava 2-2, Preko Dravac Graničar 5-0, te Omladinac i Rudar su igrali također za vikend.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, što nas od sutra čeka, također slično vrijeme kao i danas. Promjenjivo oblačno imat ćemo i sutra i sunca i oblaka, sutrašnja jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna i do 25, mi smo trenutno u oblačnom Đurđevcu na 21 stupnju.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije

Podravski radio, tvoj pravi izbor.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji 5 do 12. Električni romobili posljednjih su godina postali svakodnevno prijevozno sredstvo brojnih građana. Brzi su, praktični i često najjednostavniji način za kretanje gradom. No uz njihovu sve veću popularnost raste i broj prometnih nesreća te ozljeda koje završavaju na hitnim bolničkim prijemima. Podsjetimo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. U ozljedama koje su rezultat prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, ali i savjetima prvenstveno za roditelje, danas u emisiji 5 do 12 razgovaramo sa zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerijom Bartolić. U drugom dijelu emisije o zakonskim odredbama uz savjete roditeljima više će nam reći policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Doktorice Bartolić, evo za početak odmah iz perspektive hitne medicinske službe. Koliko su danas česte intervencije zbog padova ili sudara na električnim romobilima?
2: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. Nažalost, to je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost, i sa teškim posljedicama.
0: Evo, kada dobijete poziv zbog nesreće na električnom romobilu, kakve vas ozljede najčešće dočekaju na terenu ili kada dođu kod vas?
2: Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, najrijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu.
0: Evo, koje ozljede kod djece i mladih najviše zabrinjavaju liječnike hitne službe?
2: Nažalost, ozljede glave, zato što kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, kao što se desi u slučaju Buzetu.

0: dobro, tu je bio motocikl, ali mehanizam ozljede je isti, gdje u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna, jer ako je, imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede, može se slomiti ruka i noga. S tim ozljedama čovjek može preživjeti. Znači, imala sam slučajeva osobno s malog bicikla pad djeteta, gdje je hitno išao za Zagreba, da imao kacigu, vjerojatno ne bi imao nikakve ozljede. Znači, ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno, jer su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
1: Koji su najčešći razlozi zbog kojih dolazi do nesreća ili možda nepažnja, i prema onome što čujete od ozlijeđenih i svjedoka na mjestu događaja?
0: Pa najčešće je to brzina, jer nažalost i ovi romobili skidaju se te blokade. Doživjeli smo, moji djelatnici i ja, u više slučajeva da se voze osobnim automobilom pokraj tog romobila 70 na sat i ne mogu ga preteći, u gradu naravno. Brzina, naravno, ne nošenje te kacige. I kod mlađe populacije, koja, kažem, nema edukaciju iz prometnih pravila, da se ne znaju ponašati na cesti, pa oduzimaju prednost.
1: Što roditelji, prijatelji ili možda netko koji vidi tu situaciju treba učiniti ako dijete padne s romobila?
0: Pa ovisi kako to izgleda dijete. Ako je to dijete bez svijesti, ne treba ga micati u nikakvom slučaju. Treba odmah nazvati 194 i slušati upute djelatnika koji rade na telefonu. Znači, još jednom ponavljam, imamo djelatnike koji rade samo na telefonu, tim se upućuje odmah, a oni daju upute šta, kako postupiti do dolaska hitne. Da ne sad ne dajem nekakve konkretne upute, oni će sve dati na telefonu. Kažem, ako dijete na prvi pogled ili odrasla osoba, sad nije bitno koje, ako je došlo do udarca glavom, ja savjetujem svakako odlazak liječniku da se promatra ta osoba zbog mogućih dugotrajnih posljedica od ozljeda glave.
1: Evo, osim nesvijesti i ozljede glave, koji simptomi nakon pada nikako ne bi smjeli biti zanemareni?
0: O, sad ovisi, ako su ozljede ruke ili noge, ako vidimo deformitet, to svakako mora znači da ne izgleda ruka ili noga kak bi trebala izgledati. Ako ne može se stati na tu nogu, to treba svakako slikati. Ako se ne može micati uopće, onda sumnjamo na ozljedu kralježnice općenito. Ako je došlo do ozljede glave pa počne naknadno povraćati, jaka pospanost, jaka glavobolja, to su simptomi nekakvog potresa mozga, tako svakako treba se javiti liječniku. Sve ovisi šta smo udarili, ali nažalost mehanizam ozljede kod romobila je zbog velike brzine i tih malih kotača da ljudi padaju uglavnom na glavu. Tako da ja bih svakako savjetovala, pogotovo ako je došlo do teške, jačeg udarca, veće brzine, da se ostane smireni i da se pričeka hitna, pa se onda dalje zbrinjava po protokolu.
1: Evo, iz vašeg iskustva, postoji li još neka stvar osim kacige koja bi spriječila najveći broj ozbiljnih ozljeda?
0: Moje osobno mišljenje je da je to veliko zlo i treba ga zabraniti. Evo, tako da vam velim. Tako da, znači, ispod 14 godina ne znam uopće šta bi trebali s tim raditi, ili možda uvesti nekakve, ne autoškole, nego romobil škole, ne znam, gdje bi naučili bar pravila ponašanja na cesti. Tih romobila ima strašno puno, policija to ne stigne ni izregulirati. Ko skida blokade, svaka mu čast, nek mu je na savjesti. Onda ona, ta osoba koja je pala, neki dan sam čula komentar, to su kao, pa nije, nema ono tog jakog, ima ove male kotače. Pa male kotače su problem, mali kotači na malom kamenu imaju veliku nesreću. Tako da, evo, osobno stvarno mislim da to treba zakonom zabraniti. I za dijete do 16 godina ne bi smjelo bez pratnje odrasle osobe biti uopće na cesti ni na biciklu, a kamoli na romobilu.
1: Što biste poručili mladima koji misle da se njima to ne može dogoditi?
0: Nažalost, može se dogoditi i nažalost događa se. Kažem, imali smo baš teške nesreće i nažalost poslije se plače, roditelji plaću i viču na nas, spasite nam dijete, a nažalost ne možemo spasiti. Već ste me jedan put pitali koje su nam intervencije najteže. Najteže su nam gdje su djeca. Znači, nama su isto to traume koje nam ostaju, a nažalost mi ih ne možemo spriječiti, mogu ih spriječiti roditelji.
1: Roditelji upravo. Evo, to je za kraj moje pitanje. Koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima uoči evo sad ljeta kada su električni romobili najviše u upotrebi?
0: Znači, pogledajte što rade djeca. Voze se po dvoje, voze bez kacige. Znači, ja ne znam. Ne znam je li ih možete zabraniti. Trebalo bi im baš zabraniti i pripaziti kak se ponašaju na cesti. Ako znate da se ne ponašaju kak treba, onda im uzmite te romobile. Znači, to je strašno. Evo, na Pecikijadi sam vidjela ispred hitne su dve gospodične prešle na romobilu skupa bez kacige i sigurno nemaju 14 godina.
1: No. Evo, hvala vam što ste evo malo upozorili evo i mlade i roditelje na opasnosti električnih romobila, pogotovo sada tijekom ljeta, i na nošenje kacige ako već je neizbježno, čak i kod odraslih, evo. Hvala vam.
0: Nema na čemu, pozdrav.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O njima nam u nastavku emisije govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
0: Gospodine Bartovčak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Evo, nastavno na ovu temu, električni romobili, znamo, sve su popularniji, osobito među djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva s njihovim sudjelovanjem u prometu i što najčešće primjećujete na terenu?
2: Električni romobili posljednjih su godina postali vrlo popularno prijevozno sredstvo, posebice među djecom i mladima. Nažalost, uz njihovu veću prisutnost bilježimo i više prometnih nesreća. Najčešće primjećujemo da vozači ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste zaštitnu kacigu, te često upravljaju romobilom na mjestima gdje to nije dopušteno, a nerijetko se primjećuje da se voze dvije ili više osoba, što dodatno povećava, znači, rizik od prometne nesreće. Ako gledamo statistički, tijekom 2026. godine zabilježili smo sveukupno 9 prometnih nesreća, od čega 2 s materijalnom štetom i 7 sa ozlijeđenim osobama, gdje je 6 sudionika lako ozlijeđeno i 2 sudionika su teže ozlijeđeno. Najčešće se to radi o osobama mlađe životne dobi.
0: Koje su najčešća, uz ova koja ste pobrojali, rizična ponašanja mladih vozača električnih romobila koja mogu dovesti do nesreća i ozljeda?
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Evo, gospodine Bartovčak, spomenuli ste i vi na početku da mladi vozači električnih romobila i ne poznaju dovoljno pravila. Pa koja onda pravila vozači električnih romobila moraju poštovati prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama?
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
0: Što je važno da roditelji znaju prije nego što djetetu kupe romobil ili dopuste vožnju?
2: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
0: Često čujemo i znamo, kaže se, kaciga glavu čuva. Koliko je sama kaciga važna u prevenciji težih ozljeda, osobito kod djece i mladih?
2: Tako je, kaciga je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. A kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika.
0: Ali to je navika koju bi prvenstveno, još jednom podsjećamo, i roditelji trebali usaditi djetetu, je li tako? Oni imaju veliku ulogu u tome.
2: Tako je.
0: Evo, gospodine, da, Bartovčak, policija često provodi preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Koliko su edukacija i razgovor važni u sprečavanju nesreća?
2: Preventivne aktivnosti iznimno su važne jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega i spriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Koja bi bila vaša najvažnija poruka mladim vozačima električnih romobila, ali i njihovim roditeljima?
2: Evo, jedna kratka poruka mladima je da vožnju električnog romobila shvate ozbiljno, naravno da poštuju prometna pravila, nose kacigu, ne prevoze više osoba, ne koriste mobitel tijekom vožnje i ne precjenjuju svoje sposobnosti. A roditeljima poručujem da razgovaraju s djecom, upoznaju ih sa pravilima i budu primjer odgovornog ponašanja. Jer sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu i samo zajedničkim djelovanjem, kako roditelja, tako i škole, policije, možemo smanjiti broj prometnih nesreća i zaštititi naravno stradavanje u prometu. I još bih samo ovdje htio napomenuti za roditelje jedan savjet kod kupnje električnih romobila, da je najvažnije, znači ako sudjeluju romobili u prometu, moraju, ne smiju biti jači od 600 vata i ne smiju razvijati veću brzinu od 25 km na sat. Znači ukoliko takav električni romobil sudjeluje na cesti, on ne spada u nijednu kategoriju vozila i takva se vozila od policije privremeno oduzimaju, jer postoji opasnost od ponovnog počinjenja prekršaja, a protiv vozača pokrećemo prekršajni postupak.
1: Dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji. Električni romobili nisu igračke, a na to su nas danas podsjetili zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerija Bartolić i policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak. Do slušanja.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
6: Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.